0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö direkt nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det är klucka i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat. Det är...

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har allt inom arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
6: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Ja, det här är Sanna Brådig.
2: Det här är Motorboy.
3: Det här är John från Jonossi.
4: Det här är Christer Lindar från After Dark.
5: Mitt namn är Dan Hylando.
6: Det är Pontus Smith här från Bonafide.
7: Det här är Steffi Sundgren. Du lyssnar på Malmö-kanalen. Kanalen för Sveriges bästa stad.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonen.

0: God morgon våra kära lyssnare, det här är Steve i studion denna fredag, redo att underhålla dig fram till klockan 9.30. Nu kör vi!
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

0: Ja, men det var det fredag igen, mina vänner. Och det är den 24 juli.
1: Ja.
0: Och det innebär fredag, innebär kortare program också. Och vad ska hända idag? Jo, vi ska bland annat prata med Wilmer X, Nisse Hellberg, som finns med oss i programmet. Och det är för att de ska spela i Malmö Folkets Park ikväll. Dessutom kommer Claes med lite filmsvep, önskemusik och nyheter, och finns med också. Välkommen!

Helen och gänget, varje steg jag tar här i Malmö. Varje liten steg. Här i Malmö direkt. Steve i studion denna härliga fredag. Det är den 24 juli och Claes Gylling är tillbaka igen. Det märkte ni igår med besked och idag är han laddad till tänderna. Längre upp går inte för öronen sitter vägen. Men han har koll på senaste nytt om film, filmtime efter kvart över åtta. Sedan är det Wilmer X som ska spela i Folkets Park ikväll tillsammans med Golvad Grävling och Svart Ridå. Nisse Hellberg ringer vi upp ungefär vid en kvart i nio och pratar med honom. De är aktuella med ett nytt album också och ny musik, så det ska vi titta lite närmare på i dagens program. Dessutom så har vi också plats för din önskemusik. Vi har fått in en del önskemusik här under gårdagen och under morgonen här. Men vi kan också fresta med öppen telefon. Du kan ringa direkt i programmet om en liten stund och önska din favoritlåt också här i radion. Och önska oss en trevlig helg. Det är aldrig fel att göra det. Vi har också plats för nyheter, trafik och service och mycket annat smått och gott. Så det är väl lika bra att vi kör igång. Nyhetsuppdatering om bara några minuter. Så stanna kvar.

0: Rockin' and reelin' till Gärdestad här i Malmö direkt. Dags för nyhetsuppdatering. God morgon. Då kan jag berätta att priset på Nordsjöolja stiger och kostar nu $100 fatet. Det är första gången sedan maj som priset har passerat $100-strecket. Utgången sker efter att Iranstödda Houthi-rörelsen har utfärdat attacker mot två sudanska tankfartyg. Det har också fått president Donald Trump att rikta nya hot mot Iran och påtala att Iran ska hållas ansvariga för attackerna. Och då är det så att vi fortsätter med mer nyheter. Den europeiska centralbanken ECB beslutade under gårdagen att lämna styrräntan oförändrad på 2,25%. Trots stor osäkerhet kring oljepriserna och hur de kan komma att påverkas i inflationen så bedömer ECB att man har utrymme att avvakta. Samtidigt håller ECB dörren öppen för en eventuell höjning av räntan vid nästa möte i september eller senare i höst. Den lokala motståndet mot nya gruvor ska minska genom att kommuner får en del av pengarna från gruvdriften. Det sa näringsminister Ebba Busch när hon presenterade regeringens nya mineralstrategi under gårdagen. Regeringen tillsätter en utredning för att se hur kompensationen till lokalsamhället kan utformas. Och så tar vi en titt på väderprognosen. Vi kan då konstatera att vi har 16 plusgrader i Malmö och det blir uppehållsväder under den här dagen och goda solchanser mellan molnen som finns på himlen. Vinden är svag, västlig och temperaturen mellan 20 till 22 plusgrader är det som gäller idag. Imorgon fortsätter den västliga vinden och det blir också då lite mulet med en uppehållsväder. Vinden fortsätter att vara västlig och friskar i något i byarna. 19-22 plusgrader under morgondagen också och uppehållsväder även där. Söndag fortsätter, kan det möjligtvis komma in lite lätt regn under morgonen där, men sedan så ska det kunna bli uppehållsväder även där möjligtvis och svaga västliga vindar. 20 plusgrader på termometern under söndagen är det som förespås just nu i alla fall, men det där kan ju hinna ändra sig. Nyheter och väder varje timme här i Malmö direkt på Malmökanalen i studion. Steve Olsson, varmt välkomna att följa med oss fram till 9.30. God morgon!
1: Det här är Malmö direkt.

0: Ain't gonna keep it waiting, Reba McEntry här i Malmö direkt. Det var ny musik från henne. Mer musik om en liten stund. Dessutom också en koll på Trafik och Service, redaktionens bulletiner och vem som har namnsdag och om det finns någonting i historieboken. Allt detta runt hörnet här i Malmö direkt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
4: Ja, vad har du hittat? Oh.
5: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
4: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
6: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och poster.

0: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

trafikstörning på E6 Yttre Ringvägen i Malmö. Vid trafikplats Fredriksberg nummer 14 riktning mot Öresundsbron. Där är det skräp på vägen. Någon har helt enkelt tappat skräp på vägen där. Så se upp för detta. Alltså E6an Yttre Ringvägen Malmö. Trafikstörning vid trafikplats Fredriksberg nummer 14 riktning mot Öresundsbron. Skräp på vägen. Riksväg 11 Dalby-Staffanstorp, även där en trafikstörning. Det är efter Kyrkhedinge i riktning mot Staffanstorp. Där är det också där skräp som ligger på vägen. Kanske är samma bilister som har tappat det där, man vet aldrig. Riksväg 11, alltså Dalby-Staffanstorp, trafikstörning efter Kyrkhedinge i riktning mot Staffanstorp. Skräp på vägen även där. Och alltså då skräp på vägen även på E6an Yttre Ringvägen vid trafikplats Fredriksberg. Sedan har vi under morgondagen en trafikstörning. Det handlar om evenemanget Hoppapalooza. En av Sveriges största festivaler som blandat med öl, mat och underhållning som kommer till Malmö och Skeppsbron och Jörgen Koksgatan och delar av posthusplatsen. Det gör att man stänger av där och det är cykeltrafiken leds om via Nordenskjöldsgatan. Kan påverka trafiken alltså kring och runt Malmö central från klockan 12 imorgon fram till klockan 21 var det här evenemanget. Hoppapalooza alltså vid Skeppsbron och Jörgen Koksgatan i Malmö och även också posthusplatsen. Sedan har vi de klassiska vägarbetena som vi har pratat om. Det är Höllviken Kungstorp i båda riktningarna. Stor risk för kö på grund av vägarbete där. E6an Helsingborg arbetar man vidare också. Trafikplats Kropp på farten söderut till E6 när du kommer från Hyllinge. Trafiken leds om runt området på grund av vägarbete. Sedan har vi pollenprognosen också. Då är det låga tillmåttliga halter av gråbo och gräspollen är det som gäller där. Ja, då går vi vidare till datumpositioneringen 24 juli då. Och då är det internationella BDSM-dagen. Namnsdag idag har Kristina och Kerstin. Och det har vi många som heter i vår förening Malmö Direkt och även också övrigt. Stort grattis till er och stort grattis till andra som har någonting att fira denna fredag. Kristina är en kvinnlig form av Christian och namnet har använts av flera svenska drottningar. Kristina betyder den kristna och kan även ha betydelsen beskyddarinna. Kerstin är ett gammalt svenskt form av Kristina och som också betyder kristen. Kerstin har använts här i Sverige sedan 1535. En titt i historieboken, då ber vi oss till 1599. Den svensk-polske katolske kungen Sigmund blir avsatt som svensk kung av sin protestantiska farbror, hertig Karl. Och därmed upplöses även formellt personalunionen ska säga, mellan länderna. 1911, några bönder återupptäcker Inka-staden Machu Picchu i de peruanska Anderna sedan en skogsbrand har bränt bort en del av den vegetation som täcker den staden som tros har varit sommarresidens för Inka-rikets härskare som var bebodd fram till Spaniens erövring av riket 1532. Men blev sedan övergiven och bortglömd av indianerna och 1983 upptas staden på UNESCOs världsarvslista. Vi kan titta till måndagen också, 25 juli, då är det nationella Tränålens dag. Den nationella Tränålens dag är det som arrangeras där, som är där imorgon alltså. Namnsdagsbarn imorgon är Jakob. Sedan har vi också söndag den 26 juli. Då är det Bellmandagen och Esperantodagen bland annat. Och då är det också så att det är Jasmin och Jesper som har namnsdag på söndag. Ja, med det mina vänner så ska vi rulla vidare här i programmet. Och då är det så att vi om en stund ska spela lite önskemusik och öppna telefonerna och mycket annat smått och gott. Så ta fram papper och penna. Det kan löna sig att skriva upp lite information som kommer till dig alldeles runt hörnet.

Whose bed has your boots been under med Shania Twain här i Malmö direkt på Malmökanalen. Härlig musik där alltså. Ja, då ska vi ta och bjuda på lite information här, för det är nämligen så att Malmö direkt sänder för dig varje vardagsmorgon klockan 7, och vi gör det fram till klockan 11.30 måndag till torsdag och fredagar fram till 9.30. Vi som har det är jag, Steve, vi har Kim, vi har Peter och Pernilla, och sedan har vi våra svepkompisar Agneta, Jimmy, Claes och Emil. Och för att vi ska kunna fortsätta med de här programmen och betala vår musikräkning och mycket annat smått och gott, så är det viktigt att du stöttar föreningen Malmö direkt. Det kan man göra genom ett stödmedlemskap eller att man skickar in en valfri gåva. Och då gör man så här. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio. Passa på redan idag att bli stödmedlem i föreningen Malmö direkt eller skicka in en valfri gåva. Allting är mycket värdefullt från dig, och vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att bli medlemmar i vår förening. Vi har väldigt trevligt tillsammans. Man får önska musik dels via öppen telefon, mail, servicetelefon eller sms-tjänst som vi har till våra stödmedlemmar. Man får vara med och tävla i vår stödmedlemslek sant eller falskt varje tisdag, plus att man också får träffa oss när vi har våra stödmedlemsträffar. Och apropå stödmedlemsträffar,

0: Tjola hej, tjola hopp alla stödmedlemmar. Nu är det dags för årets coolaste sommarfest. Lördagen den 22 augusti bjuder vi på allsång med Dinos och besök av spännande gäster från filmfestivalen Nordiskt Panorama som du också kan vinna biljetter till. Dessutom blir det vårt gigantiska lotteri med fenomenala priser och en härlig sommarfika. Vi startar 15.30 och håller på till 18.00 på Södertorpsgården i Malmö. Och sista anmälningsdagen är 12 augusti. 150 kronor kostade och anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen. Så anmäl dig direkt till Panilla eller via mail till malmodirekt@malmokanalen.se. Vi ses i augusti för härligt sommarmys. Välkommen!
1: Som sagt, alltså väldigt trevligt på våra stödmedlemsträffar. Att missa inte den chansen. Om du är stödmedlem i Malmö Direkt och vill gå på fest, så anmäl dig redan idag. Så fint är det ordnat. Ja, önskemusik ska det bli nu, mina vänner. Och det ska bli öppen telefon här i programmet också. Det innebär att du kan ringa direkt till mig och önska en melodi och prata lite grann. 040 390 500 är det som du ringer då. 040 390 500 direkt till studion, och du gör det under musiken. Man kan mejla till oss malmodirekt@malmokanalen.se. Det går också bra att höra av sig till servicetelefonen. Den finns tillgänglig, och då är det telefonsvararen som svarar idag. Kort och koncist meddelande vad du vill höra och vad du heter. 040 12 44 33 är servicetelefonens nummer. Och där kan du också lämna meddelande om du vill ha frågor och synpunkter om programmet där. Eller om vår stödmedlemsträff eller hur du blir stödmedlem, så ringer vi upp dig efter sändningen är slut, ska jag säga. Mm. Ja, sen kan man också som stödmedlem då skicka ett sms till oss. Den möjligheten har ni stödmedlemmar alltså. Ni får ju ett sms varje vecka, det svarar ni på, och så kan ni då skicka via den sms-tjänsten där alltså. Och endast det sms-numret ska ni smsa till, inget annat nummer. Vi har också fått information om att många efterfrågar inbetalningskort till stödmedlemskap. Det har vi tyvärr inte möjligheten att skicka ut. Men däremot så kontaktar vi dig när du har betalt in ditt stödmedlemskap, och då får du ditt stödmedlemsnummer. Så fint är det ordnat. Som sagt, vem som helst får ringa. Det är bara till att höra av dig. Studietelefonen öppnas alldeles strax. 040 390 500 alltså, här direkt i programmet. Innan dess, dagens första önskeplatta. God morgon Steve, och hoppas allt är bra. Tack så mycket. Idag ber jag dig spela Strövtåg i hembygden med Mando Diao. Med den vill jag gratulera Sonja i Sjöbo som fyller år på söndag. Önskar henne en fin dag. Vill passa på att hälsa till Erik i Ludvigsborg, Elisabeth och Bertil, Christer och Marianne, Ingvar, Anita och Jan och Erik och Irene, Gullan, Kerstin i Kävlinge, Inga-Lill, Rosmarie, Ulla i stan, Gunni, Petra, Marie-Louise, Gabbe på balkongen. Men som alltid, den varmaste kramen går till Peter, Pernilla, dig och Kim. Kramar alla och trevlig helg. Det är Agneta, Trädgårds Agneta 321, som har önskat den melodin och skickat det här smset. Och här är Mando Diao i Malmö Direkt.

0: Strövtåg i hembygden Mando Diao för Agneta 321 här i Malmö direkt. Vi går till telefonen. God morgon.
1: God morgon, Steve. Det här är 287 Christer.
0: Hallå på dig.
1: Hur står det till med dig?
0: Jo då, det är bra. Det rullar på.
1: Nej, nu, du börjar väl semestern nu va?
0: Nej, 2 veckor till.
1: 2 veckor till?
0: Jajamensan. Ah.
1: Då finns du i bakgrunden sen väl, för Peter och Pernilla är väl igång på måndag.
0: Ja, och Kim också.
1: Och Kim också.
0: Jajamensan.
1: Ja, det är ju fullt hus.
0: Ja, precis. Det är så.
1: Ja.
0: Och nu är det ju helg, så vad väntar till helgen här nu för dig, Christer?
1: Ja, vi har haft rätt mycket besök den här veckan, så att vi ska väl ta en lugn helg, det tror jag.
0: Ja.
1: Och ja, lugn, men vi ska försöka röra lite på oss. Kroppen har suttit still lite för mycket, tycker jag.
0: Ja, så vad blir det för aktiviteter då?
1: Ja, det blir nog promenader i skogen kanske, eller längs sjön, längs västra Ringsjöstranden. Så vi får väl se vad vi hittar på för någonting.
0: Absolut. Vad ska vi hitta på för önskemusik idag?
1: Jag hade tänkt mig en låt med Phil Collins.
0: Ja.
1: Som heter In the Air Tonight.
0: Den är fin den.
1: Ja, jättefin den.
0: Ja, den har väl en speciell historia där kan man säga. Också tror jag. Jag vet inte exakt vad den handlar om där, men det är väl att han är på promenad där så att säga.
1: Ja, ja, jag kollade texten för en tid sedan, men jag har faktiskt tappat bort den nu igen. Vad den byggde på för någonting, så jag är inte riktigt säker.
0: Jag har för mig att det är någonting med någon pojke där som råkar illa ut, om han är ute på någon båt och trillar i vattnet eller någonting sånt. Jag är lite osäker. Jag vill minnas att det var någonting där, som någon form av händelse som hände där så att säga, så att han skrev den här låten. Jag är lite osäker på exakt. Ni får gärna rätta mig om jag har fel där, men det var någon form av händelse som gjorde att han skrev den låten en gång i tiden.
1: Ja, men jag tror också det var det, men jag minns inte detaljerna riktigt.
0: Nej, men det gör ingenting. Vi har hittat låten här och den är laddad.
1: Ja, vad bra. Jättefint. Mm.
0: Så lite hälsningar på detta, Christer.
1: Ja, vi hälsar till Bertil och Elisabeth och Anita och Jan i hör. Och till Gullan, Rosmarie och till Marie-Louise, till Kerstin i Kävlinge. Ulla och Rolf i stan, till Gösta, till Sonja och Ingvar. Och så gratulerar vi i förskott. Sonja som fyller väl år på söndag.
0: Ja, stämmer. Så har vi ju Kerstin och Kristina som var namnsdag idag också ju.
1: Ja,
0: ja.
1: Vi har ju en dotter som heter Kristina.
0: Ja.
1: Så att vi har hälsat henne, men hon och hennes familj, de är på väg till Portugal. Så att vi har inte kunnat prata med, hon sitter på flyget just nu.
0: Ja, varmt och gott blir det när hon kommer fram.
1: Ja, det skulle väl bli det även i Portugal. Nu är de ute vid kusten, så att det är lite mer svalka och de har vatten i närheten där. Så
0: ja,
1: att,
0: Atlanten där, ja.
1: Ja, precis. Och så fortsätter vi att hälsa till Erik och Irene, till Kjell i Södra Sandby, till busschaufförerna Lennart och Magnus, till trädgårdsagneta. Och så till semesterfirarna, klart Peter och Pernilla, och till er i studion och alla ensamma och sjuka. Och så, ja, övriga lyssnare på radion ska ha en bra fredag och en trevlig helg.
0: Tack för det, Christer.
1: Det var väl nu det stora hela. Jag kan inte fortsätta i all oändlighet.
0: Nej, ingen fara. Men då kommer Phil Collins här för er.
1: Ja, jättefint.
0: Tack så mycket för att du ringde.
1: Ja, tack ska du ha och ha det bra.
0: Detsamma. Hej, hej.
1: Tack. Hej då.
0: In the Air Tonight med Phil Collins här i Malmö direkt. In the Air Tonight, Steve i studion fram till 9.30. Varmt välkommen att hänga med oss hela vägen dit. Filmsvep och ett par stund med Nisse Hellberg i Wilmer X finns med oss också i programmet. Plus mer önskemusik och nyheter. God morgon.

0: India Tonight, Phil Collins här i Malmö direkt. Malmökanalen för 287, Christer 307, Marianne i stugan. Här fick du den. Vi går till telefonen. God morgon.
1: God morgon, hej. Det är Ann-Margret.
0: Ann-Margret, ja, välkommen, välkommen.
1: Ja,
0: hej. Ja, hur är det med dig?
1: Jag har inte vaknat, jag ligger och känner fortfarande.
0: Du tar det lugnt och morgnar dig.
1: Ja.
0: Ja, men det är skönt. Det ska man göra ibland, vet du.
1: Inom du spelar min låt till telefonen.
0: Ja då, det ska vi kunna lösa. Vad vill du höra?
1: Ja, vad ska vi ta? Ja, vi kan ta Lilla Arnes
0: ett valfritt. Ett valfritt med Lilla Arnes, det ska vi lösa.
1: Ja.
0: Ja. Och vad väntar till helgen för dig?
1: Jag vill ha en fint morgon, jag vill ha en ny dag, annars blir jag lite hemma.
0: Ja. Så, men det ska väl bli lite uppehållsväder i alla fall. För...
1: Och så har jag en mönster då, för jag heter Kristina.
0: Ja, men grattis, grattis.
1: Så jag gratulerar jag alla som heter Kristina.
0: Ja. Härligt. Men då får du ha en riktigt fin dag, som sagt.
1: Ja.
0: Ja. Då ska vi se. Ja. Och vill du hälsa lite?
1: Ja, jag hälsar kärle på hon till.
0: Ja.
1: Jag vet inte vilka som är vakna.
0: Nej, men det finns en hel del så att säga som är vakna, tror jag, som hör dig.
1: Ja.
0: Ja. Men då, blir det Nydala imorgon också för dig?
1: Ja, men det blir fint väder då.
0: Ja, då får vi hoppas på dig.
1: Ja.
0: Ska du ut och dansa då, eller?
1: Nej.
0: Nej. Du lyssnar bara, har det lugnt.
1: Ja.
0: Ja, härligt, härligt. Men vi gratulerar dig på namnsdagen, Ann-Margreta, eftersom du heter, har ju mellannamnet där, så att säga. Och så hoppas vi att du får en fin dag.
1: Ja.
0: Ja, så kommer Lilla Anders till dig.
1: Ja, vad blir du på?
0: Jag tänkte 3 små ord. Blir det bra?
1: Ja, det är bra.
0: Ja, då fixar vi det till dig.
1: Hej.
0: Ha det gott. Hej, hej.
1: Hej.
2: Malmö direkt, fredag.

0: Ja, det var de, Lillhörnas orkester, Tre små ord. Det var Hasse som sjöng där för Anna-Margreta, alltså här i Malmö direkt. Då går vi till telefonen. God morgon.
1: God morgon, god morgon, Steve.
0: Då ska vi se. Det här låter som Irene.
1: Ja.
0: Ja. Välkommen, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och du, jag har laddat din fredagslåt.
1: Det har du, ja.
0: Ja, ja, ja. Jag såg sms'et där, så jag tänkte lika bra.
1: Det är skönt.
0: Hur lever livet i Everöd?
1: Jo, det är faktiskt bra. Jag har fått tagit semester idag.
0: Åh, oh, vad härligt. Hur länge då?
1: Det är bara idag.
0: Bara idag, ja, ja.
1: Vi har så lite att göra på jobbet så jag sa att jag tar semester.
0: Ja, så kan vi också göra, ja. Ja, men det är härligt.
1: Annars
0: det här...
1: vi bara sitta och titta på alla fyra väggarna.
0: Ja, nej, det är inte så roligt det heller, så att säga.
1: Nej.
0: Nej, då kan man hellre göra någonting nytt där, lite hemma istället och sådär.
1: Ja, vi ska få folk idag och senare i eftermiddag kväll och ska sova här till oss till på söndag.
0: Ja.
1: Och det är Therese, Rickard, My och Annie. Och
0: oj.
1: Så ska vi åka till Malmö imorgon och trampbåta.
0: Det är trevligt.
1: Ja.
0: Det har jag gjort faktiskt runt kanalen. Det var jag, min mamma och min bror. Och på den tiden så tränade min halvbror då. Jag har ju två stycken halvbröder. Men Lennart då som var med, han sa oh, det är inga problem att cykla runt i Malmökanalen. Men det kan jag säga dig, att det var jag och mamma som fick köra den större delen av rundan. Så man tror inte att det är så tufft som det är. Men det är verkligen en härlig upplevelse att köra där. Men man får hålla på högersidan, för det är högertrafik på kanalen.
1: Jag vet.
0: Ja, och så kommer den där rundan och far runt också, den här turbåten där, som man får akta sig
1: yeah.
0: Ja. Men det är en fin upplevelse.
1: Ja, så ska vi ha en av tusen i vår båt och så har mamman och pappa en av tusen hos sig.
0: Ja, härligt, härligt.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, men då har ni lite att hitta på där ju.
1: Ja. Yeah. Och så ska vi ut och handla idag.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja.
0: Jag har lite hälsningar på detta då.
1: Jag vill gratta Sonja i Sjöbo.
0: Ja.
1: Som fyller år idag.
0: Nej.
1: Eller på söndag.
0: Söndag, ja.
1: Ja, men då får hon en gratis ifrån oss i Everöd. Och sen alla som har namnsdag idag. Eller något annat att fira under helgen. Mm. Sen tar jag till min lilla gubbe som sitter där inne. För jag sitter där ute. I det fina vädret,
0: ja.
1: Solsken.
0: Härligt.
1: Sen tar vi till Christer och Marianne. Bertil och Elisabeth. Sen tar vi till Sonja och hennes man. Agneta, trädgårdsagneta. Sen tar vi alla andra medlemmar som finns på Malmökanalen. Sen tar vi till SMF. I Trelleborg. Ja. Och så tar jag släkt och vänner.
0: Ja, härligt.
1: Det är bättre så får alla ta åt sig. De som vill ta åt sig. För jag ska snart gå över till affären och handla nybakta bullar.
0: Åh, vad gott. Härligt, härligt. Jag ska ta mig en ny kopp kaffe här också om en stund också. Så att det blir riktigt trevligt.
1: Ja, kaffet är färdigt redan.
0: Ja, okej. Härligt. Men du kommer på balkongen här för er.
1: Ja, tack så mycket Peter, Steve. Och jag hälsar Peter och Pernilla välkomna tillbaka på måndag.
0: Jättefint. Tack så mycket.
1: Ha en trevlig helg.
0: Detsamma till
1: er. Kom på er.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: Klockan har passerat 8, nyheter. Då ska vi se på nyhetsrubrikerna den här timmen. Rysslandexperten Martin Krach har dött efter en längre tids sjukdom, skriver Utrikespolitiska institutet i ett pressmeddelande. När Rysslands fullständiga invasion av Ukraina chockade Sverige var det Martin och allmänhetens lyssnade till. Hans lugna och kunniga röst i media har berört många också när han generöst delade med sig av erfarenheterna av att drabbas av sjukdom mitt i livet, står det i pressmeddelandet. Martin Krach blev 45 år gammal. Och William Neiroth Lundgren blir kvar i Malmö FF. 20-åringen har skrivit på ett nytt kontrakt med klubben som gäller över säsongen 2030. Det meddelar MFF på sin sajt. Den unga målvakten har gått hela vägen genom MFFs led från 7-åring upp till A-laget. I fjol så lånades han ut till Olympic där han gjorde 20 matcher i division 1. Sedan dess har han flera gånger varit uttagen till truppen både i Allsvenskan och i Europa League. Sedan så går vi vidare med fler nyheter. Det handlar om polisen som är nerringd av personer som berättar att de fått bedrägerisamtal då en robotröst uppger sig vara från just polisen. Ditt nationella ID-kort är stulet och du förekommer i en brottsutredning är ett exempel på vad rösten säger. Polisen påpekar att det aldrig ringer upp personer på det här sättet. Det är en av flera och då är det så att när det är från automatiserade röster så är det bara att lägga på luren, meddelar Björn Sett på polisens nationella bedrägericenter. Det är en av flera vågor av denna typ av bedrägerisamtal. Det är framförallt till polisregion Öst, Väst och Nord som anmälningarna kommit in från oroliga personer. Så ska vi ta en titt på väderprognosen. Det är 17 plus grader och lite mulet här i Malmö just nu, men det fortsätter att vara så under dagen. Men möjlighet till sol finns också mellan molngluggarna. Vinden är västlig och svag i styrka och temperaturen mellan 20 till 22 sköna plus grader. Så ser väderprognosen ut just nu här i Malmö och dess närhet. Malmö direkt fram till klockan 9:30 idag eftersom det är fredag. Önskar musik och filmsvep om en liten stund, så häng med oss.
1: Det här är Malmö direkt.

Mer önskemusik på sms. God morgon Steve, Ove Törnqvist. Låten heter Blommor. Önskar alla medlemmar och er på radion en trevlig helg. Det är vår glada busschaufför som kör de gröna bussarna, Lennart 224, som vill höra den här låten i programmet.

0: Ove Törnqvist, blommor för 224, Lennart. Nu läser vi ett sms till. God morgon Steve, hoppas det är bra. Önskar höra en vän för livet med Tor Görans. Hälsar till dig Steve, tack för tiden som du vikarierat. Önskar dig nu en skön ledighet. Ja, det är 2 veckor till, sen är jag lite ledig. Hälsar vidare till Peter, Panilla och till min vän Thomas. Thomas bor 70 mil bort. Det borde bli en jävla någonstans där va? Kanske. Ja, det är lite osäker, men annars är det väl uppe på Dalarna. Men han var här i helgen. Vi är klasskamrater och kommer båda från Furulund. Ja. Och den senaste klassträffen har Thomas och jag efter den senaste klassträffen har Thomas och jag ganska ofta kontakt. Det är tack vare Thomas. Hälsar till alla andra radiovänner, önskar alla en trevlig helg. Ha det gott. Den som gör detta är Kerstin i Kävlinge 228, som vi också önskar grattis på namnsdagen. Kerstins önskemelodi här i Malmö direkt, och ett filmsvep med Klas dyker upp alldeles runt hörnet.
1: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
6: Baby, jag tar hand om bilen.
7: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjort på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Ja, god morgon. Så var sommarsemestern över och det är dags för filmtime igen. Jag börjar med några fantastiska filmer som hade premiär förra veckan och fortfarande visas på biograferna i stan. Först förstås den omtalade storfilmen The Odyssey. Brittiskt amerikanskt action-äventyr som visas på alla biograferna i stan, det vill säga Panora, Spegeln, Filmstaden och Nordisk Filmbio. Christopher Nolan, som tidigare har gett oss storfilmer som Oppenheimer, Interstellar och Inception, är tillbaka med The Odyssey, som förstås bygger på Homeros episka epos i ny översättning. Vi får följa Odysseus, den legendariska kungen av Ithaka, på hans långa och farofyllda irrfärd hem efter det trojanska kriget. Under sin resa ställs han inför gudars nycker, mytologiska monster och prövningar som tänjer både hans list och hans mänsklighet till bristningsgränsen. I huvudrollerna ser vi Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya och Charlize Theron med flera. Sydsvenskans Mikael Tapper var lyrisk i sin recension, gav 5 av 5 och avslutade så här. 2026 års The Odyssey reser till en fantasyvärld lika främmande som en annan planet. Det är en mörk saga betraktad genom filmfotografen Hoyte von Hoytemas foto i Rembrandtsk klärobskyr och tonsatt av Ludvig Göranssons ofta atonala filmmusik med antika instrument som aulosflöjt och kitarra lyra. Tillsammans förvandlar de Trojas förstörelse, egenskapen i cyklopens grotta, färden ner i dödsriket Hades och slakten på friarna hemma i Ithaka till surrealistiska skräckscener. Ljuset i mörkret är Odysseus tema, en ton från pilbågen bara han kan spänna, förstärkt av strängen på en kitarra. Sa alltså Sydsvenskans Mikael Tapper. Rebuilding är ett amerikanskt drama som visas på Panora och Spegeln. Den här filmen med superduktige Josh O'Connor i huvudrollen som Dusty är en rörande, poetisk och varm berättelse med vibbar av Nomadland om vikten av sammanhang och andra människor för att resa sig igen efter en katastrof. När Dustys farm förstörs i en skogsbrand, verkligen aktuellt tema idag, hamnar han på en husvagnscamping för personer drabbade av naturkatastrofer. Att vara cowboy på ranchen är hans identitet, men eftersom marken anses obrukbar får han inga lån för att bygga upp den igen. Den nya livssituationen får honom att söka stöd hos sin exfru och samtidigt återknyta kontakten med sin 9-åriga dotter. Regissör för det här är Max Walkman Silverman. The Match, en argentinsk dramadokumentär, visas på Panora. 40-årsjubileet av historiens mest ikoniska fotbollsmatch, The Match, är en fängslande dokumentär om hur sport kan spegla historien och hur vissa matcher aldrig riktigt tar slut. 1986 möttes Argentina och England på Azteca-stadion under fotbolls-VM i Mexiko. Det som skulle bli historiens mest ikoniska match

Berättarrösterna står Gary Lineker och Jorge Valdano. The Death of Robin Hood, ett amerikanskt actiondrama som också är en thriller och ett äventyr, visas på Filmstaden. Allt du trodde du visste om den legendariska Robin Hood är en lögn enligt den här filmen, skriven och regisserad av Michael Sarnowski, som tidigare har gjort A Quiet Place till exempel. Medverkande är bland andra Hugh Jackman, Bill Skarsgård och Jodie Connor. Robin Hood brottas här med sitt förflutna efter ett brutalt liv fyllt av brott, våld och mord. Han är nu tyngd av sina synder och allvarligt skadad efter en strid som han trodde skulle bli hans sista. Men en mystisk kvinna skulle kunna ge honom en chans till räddning. Minioner och monster, animerad familjefilm, visas på Filmstaden, Nordisk Filmbio och Panora, och på söndag med engelskt tal på Panora. Illumination utvidgar sitt glädjefyllda animerade universum med ett kaotiskt nytt kapitel med helt nya karaktärer i den största globala animerade franchisen någonsin, Minioner och monster. Det här är den vilda, larviga och alldeles sanna historien om hur minionerna erövrade Hollywood, blev filmstjärnor, förlorade allt, släppte lös monster i världen och sen samlades för att tillsammans försöka rädda planeten från kalabaliken de just hade skapat. Mer än 10 år efter att de skapats har minionerna blivit sin generations mest ikoniska animerade karaktärer, globalt kända och älskade av fans i alla åldrar. Och för regin svarar Pierre Coffin. Så till filmerna som har premiär antingen idag eller de närmaste dagarna. Först Pinocchio Unstrung, amerikansk skräckfilm, premiär på Panora och Filmstaden idag. James besöker här sin farfar Geppetto som ger honom en magisk levande trädocka vid namn Pinocchio. När Pinocchio ger sig ut i världen vaknar en skräckinjagande natur till liv. Driven av en desperat dröm om att bli en riktig pojke inleder Pinocchio en blodig jakt på allt han behöver, hud, hår och kroppsdelar. Uppmuntrad av en ondskefull Jimmy Cricket börjar han att bit för bit skapa sin egen människokropp. För regin svarar Rhys Frake Waterfield och skådespelarna är bland andra Richard Brake, Robert Englund och Adrian Burton. Dreams är en amerikansk-mexikansk psykologisk thriller som har premiär på Panora idag. Regissören Michael Franco borrar med knivskarp precision i klyftan mellan privilegierade och immigranter, amerikaner och mexikaner, kvinnor och män. Resultatet är en oförglömlig film om vår tid. Det handlar om balettdansören Fernando, spelad av Isaac Hernandez, som drömmer om en karriär i USA. Övertygad om att hans älskade, den amerikanska välbärgade filantropen Jennifer, spelad av Jessica Chastain, ska hjälpa honom, korsar han gränsen från Mexiko, men när han oväntat dyker upp vid hennes dörr rubbas hennes strikt kontrollerade tillvaro. Murder City heter ett amerikanskt thriller-action-drama som har premiär på Filmstaden och Nordisk Filmbio idag. I 1970-talets Detroit blir en arbetarklassromantiker lurad av en hänsynslös gangster efter att han blivit kär i hans flickvän. Efter år i fängelse återvänder han med bara ett uppdrag, hämnd. Action-thrillern Motor City med Ben Foster, Alan Richardson och Shailene Woodley hyllas för sin stilistiska stil och action-scener av episka proportioner. För regin svarar Pozzi Ponchirolli. Spider-Man Brand New Day, amerikansk superhjältefilm som har premiär på Panora, Spegeln, Filmstaden och Nordisk Filmbio på onsdag. Peter Parker är nu vuxen och lever ensam efter att ha raderat minnet av sig själv hos dem han älskar.

i New York som inte längre känner till hans namn har han helhjärtat ägnat sig åt att skydda sin stad som Spider-Man på heltid. Men när kraven på honom växer sätts han under allt större press. Det utlöser en oväntad fysisk förändring som hotar hans existens samtidigt som en märklig våg av brottslighet växer fram och ger upphov till ett av de farligaste hot han någonsin ställts inför. För regin svarar Destin Daniel Cretton och skådespelare är Tom Holland, Zendaya, Zadie Sink med flera. Till sist den amerikanska konsert- och musikfilmen Wham! 10 Days in China som visas på tisdag på Filmstaden. År 1985 skrev Wham! Historia som den första västerländska popgruppen att uppträda i det kommunistiska Kina. George Michael och Andrew Ridgelys konserter i Peking och Guangzhou blev en kulturell milstolpe. Öst möter väst, musik möter politik. Nu avslöjar nyrestaurerat material den okända historien om den ikoniska turnén som bidrog till att lansera Wham! Till global superstjärnestatus. Och så här låter Wham! I I'm Your Man.

0: I'm your man med George Michael och Wham här i Malmö direkt. Så jag kan berätta för dig att teknikaktier rasar och marknadsräntor stiger och nya attacker mot oljefartyg i Mellanöstern börsen åker uppåt på det redan ovanligt höga oljepriset då. Men terminshandeln på IG Markets så pekar det mot att veckans sista handelsdag på börsen inleds svagt uppåt. Under natten hade handeln i Asien stora teknikaktier med kopplingar till AI haft ett tufft med ett ras på över 7% för både Samsung Electronics och SK Hynix. Priset för Nordsjöolja det har backat från gårdagens topp på $102 per fat men är kvar över $100 per fat, nästan 40% högre än i början av juli. Under dagen väntas preliminära inköpsindex för juli från världens stora ekonomier. När det gäller Stockholmsbörsen så stängde den på minus 0,8% igår och sedan årsskiftet är OMXS-index på 5,0%. Ja, då tar vi fortsätter med mer önskemusik. Vi läser mail nu här i Malmö direkt. Det är från 225 Bertil i Arlöv. God morgon Steve. Fredag i och slutet av juli önskar musik idag. Sten och Stanley, glöm inte bort mig, tack. Hälsningar till Elisabeth, Christer och Marianne, Gullan, Britta, Agneta, Gert, Kerstin, Ulla och Rolf, Jan och Anita, Erik och Irene, Tommy och Lena, Peter och Pernilla. Vill säga tack för ett fint jobb som programledare i juli från stödmedlem 225 Bertil och 243 Elisabeth. Trevlig helg. Tackar för det. Och här har vi Sten och Stanley i Malmö direkt.
1: Radio för alla.
2: Hej, mitt namn är Emil Hemdron.
3: Det här är Jan Olsson från The Buckaroos.
4: Det här är Anders Berglund.
5: Det här är Kiana.
6: Det här är Signe.
7: Och Jördis Bornemark.
8: Det här är Jill Jonsson.
9: Det här är Axel Skylström.
10: Mitt namn är Frida Ör.
11: Hej mina vänner, det här är Loreen. Och ni lyssnar på Malmö

Glöm inte bort mig med Sten och Stanley här i Malmö direkt för Bertil. Så kan vi berätta för dig att vi fått ett pressmeddelande. Det är nämligen maten på Malmöfestivalen från för 2026 då. Från robotapista till smaker från hela världen. Nu är det nämligen så att nu släpper Malmöfestivalen det första smakprovet från årets matutbud med 51 matförsäljare, 6 serveringar och mat från stora delar av världen. Väntar både nya och smakupplevelser och träff och efterlängtade favoriter när festivalen öppnar i augusti. Och då är det så att totalt finns i år 21 foodtrucks, 17 mattält, 6 serveringar och sammanlagt 51 matförsäljare på festivalområdet. Besökarna kan välja mellan allt från streetfood och klassiska festivalfavoriter till sötsaker, kaffe, dryck och från olika då delar av världen. Förutom de som älskar langos finns det dessutom hela 3 olika aktörer att välja mellan, bland annat då. Man menar att mat handlar om så mycket mer än att det bara skapar möten, väcker minnen och nyfikenhet. Därför har man arbetat för att skapa ett matområde som speglar Malmös öppenhet, inkluderande och full av smaker från världens alla hörn. För festivalledningen har det handlat om varit lika viktigt att säkerställa hög kvalitet och stor variation som att bevara den klassiska festivalfavoriterna bland annat. Då är det så att både ny och bekanta serveringar finns på Gustav Adolfs torg. Bland årets nyheter finns det chilenska serveringen Paloma, där besökaren kan njuta av bland annat empanadas och cocktails med mera. Sedan har vi också dryckesfestivalen A Sip of Malmö som återvänder efter fjolårets uppskattade premiär. Nytt för i år att det blir man kurerar en egen underhållning under träden på Gustav Adolfs torg. Man kan fika i flera bemärkelser. Det som är sugen på något sätt har också mycket att se fram emot. Augusta Glasmeri gör festivaldebut vid Posthusplatsen samtidigt som Dolce Sicilia återvänder med sin glasscykel och American Spin Cream finns på plats vid Södergatan. Och sen har vi då också Fika Boots, en robot som både tar emot betalningar och serverar kaffe på egen hand. Malmöfestivalen blir först i Sverige med att testa konceptet. Årets matportioner vill dela smakupplevelserna och årets matreporter är Malmöprofilen Sandra Nygnenia. Och där hon då delar spännande mat och restaurangtips. Sandra är en av Malmöfestivalens besökare och ser fram emot att i år uppleva den från ett annat perspektiv. Ja, det är bara några av nyheterna och då här på Malmöfestivalen. Så på årets matområde kommer det att finnas mycket mängder med nya spännande aktörer som gör sitt första besök på festivalen utan att avslöja för mycket. Kan det hålla utkik efter grillat, koreanska streetfood, rätter, tacos, bagels, våfflor och mer därtill. Självklart så finns det även klassiker som afro-karibisk streetfood, fish and chips, köttbullar, italienska tunnbrödsrullar med mera på Malmöfestivalen alltså. Så hungrig lär man nog inte gå ifrån årets festival. Det är bara något av det som finns på festivalen att äta där. Ja, då ska vi fortsätta med mer önskemusik här i Malmö direkt om en stund också. Så ska vi ringa upp Nisse Hellberg i Wilmer X som ska spela ikväll i Malmö Folkets Park. Men innan dess så blir det Rosmaris önskemelodi. Ta en dag i taget. Kiki Danielsson, Rosmarie 316, tackar för ett bra program och önskar oss en trevlig helg.

0: tar en dag i taget. Kikki Danielsson för Rosmarie 316. God morgon i studion. Jag hälsar till min söta fru Anita och Jan i hör. Daniel, svärfar och svärmor, Bertil och Christer med musik Nya Roms, vårt Everöd. Trevlig helg från Everöd alltså. Det är ingen mindre än en Erik som önskar den här låten i Malmö direkt.
1: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Malmö direkt med Steve Olsson.
1: I kväll är det dags för Wilmer X att spela på i Malmö Folkets Park. Vi har med oss Nisse Hellberg från bandet. Välkommen Nisse.
2: Tack, hej.
1: Ja, att stå på scen i Malmö återigen, hur känns det?
2: Ja, men det är alltid lika spännande och hedrande på något sätt. Det är någonting lite extra med hemstaden. Man känner det är liksom man får skärpa sig extra lite. Vi brukar säga att all publik är likadan och det stämmer på rätt sätt. Men jag måste erkänna att Malmö är ju, vi börjar här va, och det är ju det känns man, det är många som har sett oss många gånger och man vill vara extra bra faktiskt. Mm.
1: Och ni har också med ett nytt album i bagaget. Vad kan du berätta om det albumet?
2: Ja, Popmonster, det var ju när vi bestämde att vi skulle ut och spela och fortsätta, för vi tar alltid ett projekt i taget, så kom ju idén upp som vanligt att göra en ny skiva. Och jag älskar det fortfarande, utmaningen att skriva låtar och spela in dem. Så att jag satte mig och gjorde det, och det blev så pass bra att vi fortsatte att spela in och gav ut det. Så att det är vad jag gör helt enkelt, gör musik.
1: Vad var det som var så intressant med att göra det här albumet? Hur kom idén?
2: Nej, det är intressantare än någon annan. Det var, ända sedan vi fick förmånen att börja göra skivor så har jag alltid tyckt att det var en dröm att bara få fortsätta liksom, och göra det. Och förr såg branschen ut så liksom, på 80-talet att man gjorde det en om året. Va? Det funkar inte riktigt längre, utan nu är det lite längre mellan dem. Men å andra sidan har jag en solokarriär också där jag gjort skivor. Så det är rätt så mycket musik jag får ur mig fortfarande. Mm.
1: Och det här albumet jämfört med tidigare album, hur vill du definiera det?
2: Ja, det är väl, jag kan inte sätta mig ner och göra liksom något konceptalbum att nu ska det vara så eller så. Men vad jag märkte efter ett tag när jag höll på med låtarna, att refrängerna var kanske poppigare, mer melodiösa än på väldigt länge. Och då fick jag det här ordet, kom bara upp för mig i huvudet, popmonster. Att det, liksom den här blandningen av rock men ändå väldigt poppigt liksom. Mm. Så att det är väl det som är, jag tycker utveckling ska jag inte säga, för att vi har hållit på med sånt alltid, fördom för pop och teknikens under och sånt, då är det ju poppiga låtar va? Men ändå kändes det som att det var ett litet hopp åt det hållet denna gången.
1: Och ni har ju också någon låtar som sticker ut på era skivor så att säga. Vad är det som gör att de sticker ut, de låtarna?
2: Ja, men man vill inte bara, eller jag vill inte bara göra exakt samma typ av låt på 12 spår på samma platta liksom, utan man vill alltid ha någon ballad, man vill ha någon solig låt, man, ja, vad som helst som bryter av. Och på denna skivan finns ju då en ballad som har fått rätt mycket uppmärksamhet, men även en country-låt då som heter Inna tankar är någon annanstans med Ola Gustafsson på pedal steel som gäst.
1: Och hur vill du beskriva den låten jämfört med de övriga?
2: Ja, men det är väl just det med pedal steel och att det är en ren country-låt, att man tar den hela vägen till det soundet. Att man inte liksom bara har lite pynt, utan vi kör det som en country-låt liksom, med alla de attributen.
1: Är det liksom ett nytt grepp som ni ger i kast med, eller så att ni vill liksom testa nya musikstilar och så, eller?
2: Nej, inte nya. Alltså, vi är inte rätt konservativt, alltså inte medvetet, men om man ser så har bandet alltid velat spela gammal rock och gammal, vad ska man säga, det som är rockens hörnstenar, country och blues. Och sen försöker man utveckla det, inte hitta så mycket nytt, men göra det bättre och bättre. Och fila på texterna, få dem relevanta till, så att de gäller i nuet och inte är någon slags nostalgiskt pladder bara. Mm.
1: Men var står ni idag som band så att säga, om du jämför med tidigare?
2: Ja, men vi står starka. Vi vet ju att vi inte är 30 längre om man säger så. Så vi får kämpa rätt hårt. Jag menar, det är inte så mycket fysiskt, men att verkligen intala oss själva att nu ska vi ge järnet. Det är energi som gäller. Därför att rock'n'roll utan energi, det är inte rock'n'roll. Så att det är väl mer det vi liksom pratar om det lite mer nu för tiden än vad vi gjorde förr. Och beskriver för varandra liksom vad som måste ske och vad det är vi vill leverera på scen och på skiva.
1: Och sättningen, är den samma som tidigare?
2: Ja, den har varit stabil då sedan 2005 kan man säga. Då hände det lite på personalfronten, men sedan dess, sen kan man ju säga att sen spelar vi ju inte på jättemånga år. Men det är ju då, sedan dess är det ju Janne Lindén på gitarr och sen sticker ju Thomas och Jalle som har varit med sedan ur minnestider. Mm.
1: Hur är det liksom att komma tillbaka och köra igen så att säga?
2: Ja, men det är förvånansvärt. Alltså, enkelt. Nu har vi ju inte varit borta så länge. Vi spelade för 2 år sedan och jag spelade själv förra året. Så att vi är ganska i bra form. Alltså, alla spelar på något sätt mer än någonsin. Sticker jag sina coverband och Thomas spelar med Thorsen. Jalle spelar med olika personer och jag spelar solus, så att säga. Eller som jag sa. Så att det finns ju liksom inget sånt här att vi måste barba upp och olja igång liksom gamla leder och så, utan vi håller igång faktiskt. Mm.
1: Och Malmö är ju alltid Malmö så att säga. Folkets Park då, hur är det att spela där? Har ni varit där tidigare?
2: Ja, jo ja, där har vi ju varit tidigt, jag kommer inte ihåg första, men man som har kanske 83 eller sånt, 82. Alltså, det är olika scener vi spelat på då. Parken har ju förändrats. Och nu står väl scenen på ett annat ställe än vad den gjorde då. Mm. Men det är ju en central och jätteviktig plats i Malmö. Så det är ju fantastiskt. Jag har liksom egna minnen. Jag såg AC/DC där 1978. Och sånt glömmer man ju inte.
1: Nej. Ni har ju också, det är också övriga band då, så att säga Svart Grävling, Golvad och Svart Ridå ska jag säga, Golvad och Grävling som är med där också så att säga, så det är inte bara ni som ska spela.
2: Nej, och det tycker jag är jättekul grepp av arrangören att ta in yngre band och ge en hel kväll liksom, och att de går i linje med vad vi håller på med liksom också, att det spretar inte för mycket. Otroligt. Alltså, det är inte så himla vanligt faktiskt att förband eller om man nu ska kalla det släpps fram. Utan man spelar på festivaler eller spelar man helt själv. Så detta är unikt för sommaren och jag tycker det ser fram emot det väldigt mycket.
1: Då önskar vi er lycka till med den här spelningen och jag tackar så mycket för att ni var med i dagens program, Nisse, och lycka till framöver.
2: Ja, tack ska du ha. Hej.

0: Ja, det är dags för nyheter. Då ska vi se vad som finns i nyhetsrubrikerna den här timmen. Spanien utlyser nu nödläge i huvudstadsregionen Madrid och närliggande Avalia på grund av den stora skogsbränderna som rasar och som inte är under kontroll. Tanken med åtgärderna är att det ska gå snabbare att få fram resurser för att bekämpa bränderna, rapporterar AFP. Bara i Madrid-regionen så har runt 10 000 personer evakuerats under bränderna. Samtidigt rasar också flera bränder i Frankrike och i Italien. Från och med idag fredag inför USA nya tullar för varor från en rad länder, bland annat Storbritannien, Kanada, Japan och EU-länder. Tullnivåerna kommer att ligga på mellan 10 och 12,5%. Tullarna införs enligt Vita huset för att sätta press på länder som inte har tillräckligt förbud mot varor som har tillverkats genom tvångsarbete. Beslutet kommer efter att högsta domstolen tidigare har sagt nej till president Trumps beslut om höjda tullar mot stora delar av omvärlden. Trump införde då tillfälligt höjda tullar som löper ut under dagen. Och falska sms cirkulerar just nu som ser ut att komma från Trafikverket, och där det står att man ska betala trafikböter, skriver myndigheten på sin hemsida. Trafikverket uppmanar därför de som fått smset att inte klicka på länken eller betala. Under dagen gick även polisen ut med en varning om att bedragare ringer upp med en robotröst som påstår sig vara från polisen och till exempel säger att ditt ID-kort är stulet. Med det så ska vi ta en titt på väderprognosen, och då är det så att vi har 18 grader och mulet utanför studiefönstret här i Malmö, men det kommer att vara uppehållsväder och inget regn. Västliga vindar som är måttliga i styrka under dagen kommer att blåsa på dig men avtar under kvällen. Temperatur 19 till 22 plus grader är det som gäller. För morgondagen så väntar också lite mulet väder men uppehåll och 19 grader varmt. Friska västliga vindar är det som blåser på dig då. På söndag så kan det möjligtvis komma in lite lätt regn och vinden fortsätter att vara från väst men avtar något i styrka. 19 plus grader är det som gäller för söndagen. Med det så fortsätter vi Malmö direkt här på Malmökanalen fram till klockan 9.30 med en evenemangskalender om en liten stund. Välkommen att följa med oss.
1: Det här är Malmö direkt.

0: James Last, El Condor Pasa här i Malmö Direkt för Elise.
1: Malmö Direkt, med trafik och service.
0: Ja, det är lugnt att ställa den skånska och malmöitiska trafiken, men imorgon kan det bli lite besvärligt. Det är nämligen så att arrangemanget Hoppa Palosa går av stapeln på Skeppsbron och Jörgen Koksgatan och delar av Posthusplatsen, och man stänger också av cykeltrafiken som leds om via Nordenskjöldsgatan. Ett tips så gott som något alltså. Om du ska köra där, så var beredd på att det blir lite stök och bök kring Malmö central bland annat. Sedan så har vi pollenprognosen också, en uppdaterad sådan. Och då är det att under dagen och idag och imorgon lördag väntas låga till måttliga halter av gräspollen och gråbopollen. Under söndagen väntar också halterna gråbo och gräspollen sjunka till låga halter. Allra senaste nytt därifrån väder, eller från pollenmeteorologerna där, och polleninstitutet kanske det heter. Ja, kört barn har många namn. Nu är det dags för en liten evenemangskalender här i Malmö Direkt. Så ska vi se vad som kan hända idag.
2: Det händer idag.
0: Ja, vi pratade med honom tidigare. Nisse Hellberg i Wilmer X kommer alltså till Malmö Folkets Park ikväll klockan 18.15. Tillsammans med Svart Ridå och Golvad Grävling spelar man i Folkets Park. 18.15 är tiden. Jens Lekman spelar live på Annelundsgården ikväll. Det gör han klockan 19. Allsångskväll Pop Out Loud med Zoos, DJ Kleva och Eli Ave klockan 19 på Pilamsteatern. Här varvas de största pophitsen på engelska, arabiska och spanska under en maxad sommarkväll. Britney och Sara Larsson, Bieber och Dua Lipa, Bad Bunny och Distinct bland annat. Sen har vi projekt... Sen har vi projekt i konstverket Undervattensdrömmar. Projektkonstverket alltså Undervattensdrömmar, ska jag säga. Undervattensdrömmar av Jeanette Wester sätter upp i torrdockan vid Media Evolution. Och musik sätts live av Silas Leiri. Och gästmusiker är Miro Ruccio och Vincent Bahar. Det hela startar klockan 22. Akrobaten och komikern Jakob sätter upp Jakob är okej, som är en föreställning med många skratt, kluriga trick och hisnande slapsticks akrobatik på Gullängen klockan 14 är det som han håller till där. Sedan har vi Sveriges Radio sommarpratare. Då är det så att idag så är det Sara Vidé Eriksson som är konstnär. Imorgon kommer Eva Fröling, skådespelare. Och på söndag är det dags för Sven Hagströmer som är finansman. Allt detta alltså här i Sveriges Radio sommarprat klockan 13 idag med repris ikväll vid 22. Sommarprat har vi också här i Malmö Direkt på Malmökanalen, och på måndag då träffar du Sport Jimmy som ska ta och prata om sig själv där alltså. Jag ska bara dubbelkolla så att det stämmer. Jajamensan, det gör det. Nu ska vi bjuda på mer önskemusik, tänkte jag, och rulla vidare i programmet. Då står det så här. Hej Steve, jag önskar låten California Blue med Kurt Hagers. Jag skickar en hälsning till dig, Kim, Pernilla, Peter och till alla stödmedlemmar. Önskar er en trevlig helg, och det är nummer 400 Gunni som önskar sätta. Vi tackar så mycket och hälsar tillbaka till Gunni.

0: California Blue här med Kurt Tagers för Gunni 400 i Malmö direkt. Ja, så har vi nytt sms. God morgon Steve och tack för ett trevligt program. Önskar höra Farsdag med Anne Lynott. Önskar en trevlig helg. Kramar från Carina 511. Den låten Carina och mycket mer kommer till dig alldeles runt hörnet. Stanna på. Reklam.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Ja, och en av de stödmedlemmarna får vi naturligtvis inte glömma. Det är ju Lena på Nydala. Det är nämligen så att det är ju underhållning där också. Det missade jag i evenemangskalendern. Men jag ska rättfärdiga mig och rätt ska vara rätt. Imorgon kan ni lyssna till Soundex och Benix. Alltså på Nydala, underhållning hos Lena på Nydala, alltså Café Nydala där imorgon lördag. Imorgon alltså Soundex och Benix. 11.30 börjar Soundex och 13.00 börjar Benix. Så blev det rätt där och så fick vi med det också så att inte det blir några banningar. Nu så ska det bli en musik för Carina här i Malmö direkt.

100 kronor till nummer 123 20 90 496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Sandy med Black Jack här i Malmö direkt. Ja, nästa vecka kommer vi bland annat att uppmärksamma Europe Smash som är en stor bordtennisturnering som börjar veckan efter. Men eftersom det är Malmöfestivalen så kommer vi inte ha möjlighet att köra det den veckan som det startar. Så det blir alltså redan nästa vecka som vi pratar om Europe Smash bordtennisturnering. Hugo Öbergs Memorial går av stapeln på tisdag. Det ska vi uppmärksamma redan på måndag här i Malmö direkt, då du också träffar vår sommarvärd Sport Jimmy som kommer till dig. Och så tävlar vi då i vår stödminnens lek alltså här i Malmö direkt på tisdag. På måndag är Peter och Pernilla tillbaka igen, och även också Kim. Jag heter Steve Olsson. Tackar och bockar för idag. Tillsammans med Claes Gylling har vi underhållit dig. Och tackar också för att du stöttar Malmö direkt och för att du önskar musik. Ha nu en fortsatt trevlig helg och ta hand om varandra. Kram på dig. Tjingling! Och programinformation, Malmö Pingstförsamling tar över här efter vi är färdiga. Och sedan har vi också Malmö direkt nonstop, världens bästa Malmö direkt musik, som kommer till dig efter klockan 17.

0: Du lyssnar på Radio Malmö, närradion med liv.
1: Riktigt varmt välkommen vill jag, Birgitta Dahl, säga till dig som lyssnar till Radio Malmö 89,2. Vi tar över den här kanalen efter Malmö direkt och vi sänder i 2 timmar framåt och vi, det är Malmö Pingstförsamling. Så välkommen att vara med oss denna fredag den 24 juli. Och idag har Kristina och Kerstin namnsdag, så vi gratulerar er som heter det. Vi sänder vår vanliga sommartablå och den ser ut så här. Det är 1 timme med andliga sånger, kristen musikradio. Och sen blir det program med producenten Olle Forsellan. Och vi sänder alltså nu 9:30 till 11:30. Så varmt välkommen att vara med oss denna fredag.

0: Du har lyssnat till en timmes sändning med musikradio, andliga sånger. Och vi, det är Pingstkyrkan som är i sändning denna fredag. Och det är vi på fredagarna mellan 9:30 och 11:30. Nu följer ännu ett program med producenten Olle Forseland.
1: I den här timmen så hade jag tänkt att tala om vad som är trons kärna.

Det är givetvis ett stort ämne, men jag känner att jag vill dela några tankar och kanske lite bra tänkvärd musik. En av de mest citerade definitionerna om tro låter nog så här, tror jag. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Jag och jag tror många med mig har funderat på detta väldigt, väldigt mycket. Att tro på någonting som man inte ser. Ja, vad är då tron? Jo, det är förtröstan på Gud. Det är tillit till hans ord, det vill säga Bibeln. Det är också vårt gensvar ifrån vårt ärliga hjärta. Och det är en uthållighet även om man inte ser allt klart. Min egen fundering om detta, det är att Gud har lagt det på trons plan därför att han vill ha ärliga sökare. Inte sådana sökare som bara vill ta ut fördelarna av tron, utan sådana som söker Gud för Guds skull, för att det finns en mening. Och jag tror det behövs att det händer någonting i vårt hjärta. Och vi lyssnar till en sång som heter Väck mitt hjärtas längtan med Maria Karlsson.

Jag tänker dela lite bibelversar som stöder det jag säger. Det kan vara bra att ha liksom fakta ifrån Bibeln när man pratar just om tron. Eftersom tron kan upplevas som något väldigt löst och svårt. I Ordspråksboken kan vi läsa: förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och stöd dig inte på ditt förstånd. Ja, redan där krockade har jag ju tyckt många gånger. Gud har ju gett oss en hjärna och ett förstånd. Och sen ber han att vi ska tro på honom utan att lita på vårt förstånd. Ja, det låter tokigt, men det är inte så tokigt egentligen. Därför att Gud, han är större än vårt förstånd. Därför kan man inte finna honom med förstånd. Man finner honom endast i tro. Romarbrevet skriver: den rättfärdige ska leva av tro. För de människorna som har tagit emot Gud och Jesus i sina hjärtan, så lever de av tro. Jag är en sån person. Jag lever av min tro. Den är verklig för mig varje dag. Jag pratar med Gud och han pratar in i mina tankar. Ett lite skarpare ord finns i Hebreerbrevet: utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Alltså, Gud har gett oss en förutsättning, och det är att vi tror på hans ord, att vi tror på honom, att vi tror på den rättfärdighet som han då representerar. Vi lyssnar till Boström, Rättfärdighetens gryning.

Vad är då villkorna i Bibeln för tron? Ja, Bibeln beskriver inte tro som något man förtjänar, utan är något som man hör ihop med. Man blir alltså delaktig och gemensam med tron. Tron blir en övertygelse som finns där inne i vår själ, i vår kropp. Jeremia skriver så här: ni ska söka mig och ni ska finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Det går inte att göra det här halvhjärtat. Gud, han söker ärliga hjärtan som söker honom i tro. Man behöver inte vara påläst, välutbildad, perfekt, utan man söker Gud i tro och då ska man finna honom. Om vi tittar på den tiden som vi lever i nu, så är det en orolig tid. Och jag för min del tror att vi går mot en avslutning på den här resan som vi kallar för livet på jorden. Någonting kommer att hända. Och Markus skriver så här: tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangeliet. Det är alltså dags att göra någonting nu. För dig som lyssnar så kanske det är väldigt viktigt. Och kanske några utav er inte har så lång tid kvar, vad vet jag. Hur kommer då tron? Jo, den kommer av predikan. Alltså när man hör Guds ord i en predikan eller också när man läser sin bibel. Och de orden, de blir kraft i vårt inre. Och det är Kristi ord. Vi kan läsa om detta i Romarbrevet 10. Bibeln betonar alltså att tron växer genom att man tar del av Guds ord. En litet förslag som jag har, det är när du läser din bibel. Och jag föreslår att du läser Johannes evangelium, för det är lättast att ta till sig. När du läser det här, så sätt tro till varje ord du läser. Och då kommer tron på Gud att växa i ditt hjärta. Vi lyssnar till Credimuskören som sjunger Låt Kristi ord.

Det finns ju fler bibelställen som talar om det här med Guds ord. I Psaltaren 119 kan man läsa: ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Ja, vad betyder då det? Jo, det betyder att när man läser sin bibel varje dag så blir det som ett ljus på den stigen som vi vandrar i livet. Jesus, han mötte människor. En del trodde väldigt mycket på honom och en del trodde mindre på honom. Och i Markus 9 kan vi läsa om en man som säger så här: jag tror, hjälp min otro. Varför nämner jag detta? Jo, jag har mött många människor som vill tro, men som känner att det är så väldigt svårt att tro. Och då kan man be den bönen: hjälp min otro. Den versen är viktig, därför att ofta är det så här att tron börjar i någonting väldigt, väldigt svagt inom oss. Och så växer det ju mer man håller på med bibelordet och bönen. Då finns det ett löfte i Bibeln om detta. Och det kan man läsa om i Matteus evangelium. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Vi lyssnar till Roland Utbult som sjunger: du är den vi sökt.

Vem kan då få en tro på Gud? Alla människor, utan undantag. I Romarbrevet 10 kan vi läsa: var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Var och en, utan undantag. Om man är fattig eller rik, om man är ljus eller mörk, om man är man eller kvinna, barn eller jättegammal, var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Vad är då löftet? Jo, i Johannes 3 kan vi läsa: så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Tro på Jesus är det som ger oss en färdbiljett till himmelen, ett evigt liv i härlighet. Vi lyssnar till Jönköpings kristna skolkör: Helighet är ditt namn.

När jag jobbade som pastor så mötte jag många människor. Och då mötte jag många människor som tänkte så här att nej, jag är för dålig människa för att bli kristen. Jag kan inte gå in i en kyrka, jag känner mig ovärdig. Ja, tyvärr var det väldigt många som hade den inställningen. Och så sökte de inte Gud på grund av att de trodde att de inte dög. Men jag vill säga med så starka ord jag kan, det spelar ingen roll vem du är, vilken folkgrupp du tillhör, vilken bakgrund du har, även om bakgrunden är kolsvart, social status, om du är rik, fattig som jag sa, så kan du söka Jesus. Ja, vad grundar jag allt detta på? Jo, i Galaterbrevet 3:28 står det så här. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Vi lyssnar till LP-stiftelsens sångare, den som är i Kristus.

Vad är då tron? Ja, någon frågade mig en gång. Är tron en gåva ifrån Gud? Ja, sa jag. Det är en gåva ifrån Gud. Vad säger då Bibeln om detta? Av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Och det är viktigt att ha det i tanken om man nu vill skaffa sig en tro och en frälsning och bli ett Guds barn. Det är nåd att vi har fått tron. Det är inget vi kan förtjäna eller jobba oss till. Guds gåva är det. Allt detta har tolkats inom olika kristna traditioner. Men jag har kommit fram till att tron är en gåva för alla människor som vill. Det är alltså ingen mänsklig prestation. Bibeln menar att man är frälst av nåd när man tror på Jesus Kristus. Och då blir man en del av Guds nåd. Detta innebär att man är räddad av Guds godhet och kärlek. Och att man har fått ett nytt liv i Kristus. Frälsningen är en gåva från Gud. Detta betyder att man får ett evigt liv. Och att man får möjlighet att göra Guds vilja genom att tro på Jesus. Pingstkyrkan i Västerås sjunger, låt din vilja ske.

Vad gör då en troende? Jo, Bibeln berättar lite grann om det. I Jakobsbrevet kan man läsa: tron utan gärningar är död. Det betyder inte att man köper Guds kärlek genom handlingar, utan man verkligen tror på, och det påverkar hur man lever. Om du är lite nyfiken på detta så läs psalm 23 i Bibeln. Det handlar om tillit och trygghet hos Gud. Vad tron egentligen är. Den psalmen är det många som har stavat på, och den ger väldigt mycket kunskap och insikt. Ja, vad är då tron? Jag känner att jag upprepar mig, men det kan inte nog betonas att tron är förtröstan på Gud. När vi kommer så långt att vi litar på Gud. Ofta är det så att människor börjar lita på Gud när livet är som svårast. Jag har sett att människor går till kyrkan och beder när någonting svårt har hänt. Jag kommer ihåg när Estonia gick under. Då fylldes kyrkorna. Då var det människor som bad till Gud. Och de kanske inte hade varit i kyrkan på årtionden. Men just då så kom man. Kanske det är så att du som sitter och lyssnar, lyssnar för att du har en sån känsla inom dig att livet är svårt att förstå. Du kanske är sjuk. Du kanske längtar efter någonting annat, för du har kommit fram till att det som världen kan erbjuda inte är så märkvärdigt egentligen. Förtrösta på Gud, så kommer han att svara dig. Det blir något som växer inom dig genom ditt sökande, din bön och ditt lyssnande. Vad är då detta? Det jag talar om, det är öppet för alla människor. Det är nära att koppla till hopp, kärlek och ett förändrat liv. Man kan sammanfatta detta med ett ord i Bibeln, i Efesierbrevet 2:8. Ty av nåd är ni frälsta genom tron. Miracle Music sjunger om detta, genom tron.

En del människor tror att tron på Gud, det är något väldigt luddigt. Någonting som, ja, svaga människor håller på med. Men så är det inte. Tron är det starkaste som finns i universum. Vi kan läsa i Romarbrevet. Alltså kommer tron av predikan, och predikan i kraft av Kristi ord. Den som upplevt tron i sitt liv har också upplevt kraften i Kristi ord. Alltså det Jesus har sagt. När vi börjar tro på det, så börjar det han har sagt bli en verklighet. Allt som står i Bibeln, det nedskrivna, det är till för att vi ska tro på Jesus. I Johannes kan man läsa, dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. När det blir en verklighet inom dig, att Jesus är Messias och att han är Guds son, så kommer din tro att få liv inom dig. Och Psaltaren skriver så här, ditt ord är mina fötters lykta, och ditt ord, det är faktiskt Jesu ord. Det blir din vägledning, det blir ljuset på din stig. Vi lyssnar till koralerna som sjunger ditt ord.

Ja, kanske du funderar på hur ska detta gå till nu då? Jo, genom att söka Gud. Ja, hur gör man det? Ja, vi läser Jeremia först. Ni ska söka mig och finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Guds uppgift det är att låta sig finnas. Och din uppgift det är att söka honom av hela ditt hjärta. Tyvärr så duger det inte vår halvhjärtad. Det handlar om att du söker honom av hela ditt hjärta. När du beder, när du läser Bibeln, när du tänker av hela ditt hjärta. Och då finns det ett annat bibelord som ger oss tröst. Bed så ska ni få, sök så ska ni finna. Tro beskrivs alltså inte som något magiskt eller slumpmässigt, utan det är något som kan börja med ett ärligt, ödmjukt sökande. Mia Marianne och Per Philip sjunger, Gud till dig jag stilla beder.

Som jag nämnt någon gång förut i Markus 9. Jag tror, hjälp min otro. Ja, vad betyder då det egentligen? Jo, det betyder att varje människa kan ha både tvivel och tro när man söker tro på Gud. Man behöver inte tappa modet om man också har tvivel. Min egen erfarenhet är det att Gud är väldigt snäll när det gäller människor som söker tron på honom. Han vet att vi är människor. Han vet att det inte är lätt att vara människa. Och han vet att vi har upplevt saker som gör att vi tvivlar. Så tappa inte modet när du vill söka tron på Gud. Den blandas med tvivel i början. Och ju längre du söker, ju mindre tvivel kommer du att få. Man kan be Gud om hjälp att få en starkare tro. Och när Gud ser att vi är ärliga i vårt sökande, så växer vår tro i vårt inre. Johannes skriver så här i 1:12. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt den som tror på hans namn. Hans namn är viktigt. Guds namn är viktigt. Jesu namn är viktigt. Och när du säger Jesus, då händer någonting i den eviga världen. Jesu namnet har kraft. Det har kraft inför Gud, men det har också kraft inför ondskans andemakter. Tyvärr så är det ju så att vi i tillvaron har onda makter som inte vill att vi ska finna Gud. Men när vi säger Jesus, då ryggar de tillbaka. Tron handlar alltså om ta emot Jesus, lita på honom, sätt ditt hopp till honom. Och då blir du ett barn i Guds hand. Vi lyssnar till Christina Gunnardo.

Hur var det då med de första kristna? Jo, de höll troget fast vid apostlarnas undervisning och gemenskapen. Kan vi läsa om i Apostlagärningarna 2. Vad höll de då på med? Jo, de höll på med undervisning, gemenskap, bön och tillbedjan. När man söker tro på Gud kan det vara bra att göra det tillsammans med andra. För då kan man få undervisning. Om du möter en person som har varit frälst eller kristen i årtionden så har den personen bra information att ge dig. Därför vill jag rekommendera dig, om du vill börja tro på Gud, sök gemenskap med människor som har erfarenhet. Vi lyssnar till Sara och David Åström. Låt mig vandra nära dig.

talar sanning med honom så kommer han att möta dig. Fortsätt att be även om du har tvivel i ditt inre. Det är normalt, höll jag på att säga. Vi människor, vi är bara människor. Tron växer och tvivlet viker bort om man håller på. Sätt ditt förtroende till Jesus. Han är Guds son. Han är världens frälsare. Det är han som vann seger på korset genom att dö, ta på sig synden och domen och sen uppstå och har då vunnit kriget emot ondskans andemakter. Därför är Jesus central när det gäller tron. Jag har märkt att en del människor har lite svårt att säga namnet Jesus. Och det är därför att det är laddat. Jesusnamnet är laddat. Vill du finna en ärlig tro i ditt liv så säg Jesus rätt ofta. Be till honom, tala med honom och säg bara namnet ibland. När man börjar finna tron så handlar det om då att växa vidare genom gemenskap och efterföljelse. Att finna tron, att bli frälst, det är inte att köpa en biljett till evigheten och sedan fortsätta leva som vanligt. När man får tron i sitt liv, när man blir frälst, då börjar man ett nytt liv. Ett efterföljande liv där man följer Guds ord, Guds råd i ordet och där man söker hela tiden. Och man kan säga att man vandrar med Jesus. Vi ska lyssna till David Media som sjunger: Fader, dig vill vi söka.

0: Vi har nått fram till slutet av den här timman som jag kallade för Vad är trons kärna? Jag vet att man inte kan klämma in allt på en timma, men jag har ändå försökt att ge dig fasta punkter som du kan ta till dig för att finna tron i ditt liv. När jag gör de här programmen så känner jag att det finns människor där ute som längtar så efter att få någonting annat i sitt liv än det här vardagliga jordiska livet. Det finns en annan värld och den kan du finna här och nu genom att börja söka, be till Jesus, läs din bibel och du kommer att finna någonting som är fantastiskt. Med de orden så önskar jag dig Guds rika välsignelse.
1: Vi tackar producenten Olle Forseland för ännu en timme med tänkvärda tankar och mycket god andlig musik. Vi från Pingstkyrkan tackar för oss den här förmiddagen. Vi kommer att gå i sändning nu 12:30. Vi önskar dig en riktigt god helg och en god vecka framöver tills vi hörs igen. Men vill du lyssna till oss snart igen så blir det på söndag och då är det mellan 9 och 11. Gud välsigne dig och ha en god vecka.
2: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.
3: 24 juli 11:30.

God middag, god middag, kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning fredagen den 24 juli 2026, 11.30 till 14. Kalle Herslöf, programledare med öppen telefon 040-120212. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748 och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Jan-Erik Brogren och hans orkester inledde med Skånehymnen, och nu ska vi tacka Helvi för 200 kronor insatta på Bankgiro 583-1748. Hjärtligt tack för dig, Helvi, och för all din medverkan här i radion. Önskemelodi, oh boy, och det är ju Pepp som har sjungit in den.

Peps med O'boy önskad utav Helvi. Ja, du kan ringa hit på 040 12 02 12 och vara med här. Det är jätteroligt detta att vi nu verkligen har en valsedel i Malmö att rösta på Malmölistan. De andra, de kan ju inte ens islamfrågan. Hur kan Socialdemokraterna driva igenom den här islamiseringen av Malmö? Jo, det är därför att de vet inte vad det är frågan om. Men det vet våra lyssnare här. Och det kan du visa genom att ringa 040 12 02 12 11.30 till 14 måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Kim och Kalle, det är weekend.

Det är Weekend med Kim och Hallå. Och du är med här på radion genom telefon 040 12 0212. Vi började igår på en Louis Armstrong-melodi som aldrig blev färdigspelad. Nu ska vi höra den. Och den heter... vi ska säga här... I wonder...

Där hörde vi Louise Armstrong och du lyssnar till Skånepartiet i Malmös närradio. Vi sänder 11.30 till 14, 2,5 timme, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Det blir alltså 12,5 timme i veckan med öppen telefon 040 120 212. Doris Day, If I Give My Heart To You.

Doris Day, If I Give My Heart to You. Om man går alltså in på nätet och letar upp Malmö-listan så får man reda på mycket mer. Och det är den enda sammanslutningen som ställer upp i Malmö kommunval som kan islamfrågan. Det är ju en hemsk vidskepelse med sånt fruktansvärt djurplågeri. Halal slakt utan bedövning. Och sen människoplågeri med könsstympning och kvinnoförtryck. Det är ju fruktansvärt att den här idén har slått rot, och det gör den med hjälp av Sveriges Radio TV. Och där är inget annat parti som går in för att bryta upp den här massmediediktaturen, utan det är Malmö-listan du ska använda i Malmö. Så lyssnar vi till sangen om dig, och det är Karin Hallberg som sjunger. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12.

Sangen om dig hörde vi Karin Hallberg sjöng. Fredrik Quinn in Hamburg an der Waterkant.

Ja, den gick och köra vidare där, och det var alltså Elvis Presley, In the Ghetto. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12, eller också skriver du det i ett pappersbrev eller på en bankgiroinbetalning. Då använder du bankgiro 583-1748. Och det är jätteroligt att väljarna i Malmö nu verkligen har någonting att rösta på, nämligen Malmölistan, som vill ha väck islam härifrån hela samhället, även från Malmö. De andra partierna, de gör ingenting åt det. Malmö kommer att bli islamiserat om man inte tar upp den här frågan och hjälper de stackars muslimerna att komma ur sin hemska vidskepelse. Det gör inte de andra partierna. De vet inte ens vad det är frågan om. Men det vet vi här i Skånepartiet Malmös närradio. Och du som själv vill veta mera, du går in på hemsidan. Där finns boken om islam. Och där är på sidorna 250-253 åtgärdsförslagen. Läs dem, studera dem, ring gärna hit och diskutera dem, så ska vi förklara mer för alla våra lyssnare hur viktigt det är att få stopp för den här hemska vidskepelsen. Bluer than blue, och det är Alice Babs som har sjungit in den.

Bluer than blue, Alice Babswing. Och det blir mer sång. Nu är det Hasse Andersson. Då ska jag kyssa alla granatöser.

0: Hasse Andersson med en melodi som heter Då ska jag kyssa alla granatöser. Ja, telefonnumret är 040-12-02-12 och nu ska vi höra vem som väntar. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej, det är Helvi.
0: Hallå Helvi och hjärtligt tack för din fina gåva.
1: Ja, det var så lite så.
0: Ja, det verkligen var roligt att läsa upp den så jag gjorde det i början av programmet. Och så.
1: Jo då, jag hörde det.
0: Du hörde det, ja men det var fint det, ja.
1: Sen har jag längtat, jag har önskat en låt som heter Av längtan till dig med Kajsa Stina Åkerström.
0: Ja.
1: Och om du inte har den så går det bra med vilken låt som helst med henne. Jag tycker om allihopa.
0: Jaha, ja.
1: Mm.
0: Ja, det är bra. Du vet, vi har ju en hel del melodier där, men vi har ju inte alla. Så det händer att det är någon som vi inte kan ta fram.
1: Ja, just. Så att det går bra med vilken som helst med henne som inte du hittar just den. Så.
0: Ja, nej, men det ska bli.
1: Ja. Jo, jag tänkte, idag skulle jag vilja prata om politik såklart.
0: Ja.
1: Och i onsdags, jag var bortrest igår och kunde inte ringa igår. Men i onsdag så hade du någon som heter, tror han heter Paolo, som ringde in. Och han demonterar ju då vad jag påstår i, när det gäller Sverigedemokraterna. Han har ju inte gjort någon hemlighet av att han gillar Sverigedemokraterna. Om han sen röstar på dem, det vet inte jag. Men jag tycker ju det är lite tråkigt att man blir belagd med att fara med osanning. Och det handlar alltså om att jag har sagt att ordföranden för Sverigedemokraterna här i Malmö, han heter Magnus Olsson. Alltså SDs ordförande, han heter Magnus Olsson. Han har ju varit ute och sagt att han skulle kunna tänka sig samarbeta med sossarna. Och det här dementerar ju då den här Paul som jag tror han hette. Och menar på att jag kan komma med bevis på det att det verkligen stod i en tidning och så vidare. Så nu vill jag minnas att det stod i Sydsvenskan. Nu hittar jag inte den just i Sydsvenskan. Men däremot så hittar jag dem på andra ställen som... Han har ju varit på SVT bland annat och först ut med nyheten om detta, det var Expressen. Och då läser jag upp här lite var några rader om så att han får höra vad som står. Och det står den 19 mars 2025, alltså den 19 mars förra året är det publicerat.
0: Ja.
1: Nej, den är publicerad den 18 mars 2025 och så är den uppdaterad. Den 19 mars. Och då står det så här. Förlåt. Magnus Olsson SD vill att hans parti ska samarbeta med Socialdemokraterna. I ett inlägg på X kritiserar kommunalrådet i Malmö Tidöavtalet och samarbetspartnern Moderaterna. Han kritiserar alltså sitt eget parti i Stockholm. SD-toppen Magnus Olsson har fått stor uppmärksamhet efter ett inlägg på sociala medier där han argumenterar för att partiets framtid bör vara i samarbete med Socialdemokraterna istället för Moderaterna. Det är en nyhet som Expressen var först med att rapportera. Det finns en frustration inom mitt parti att Tidöregeringen inte levererar på viktiga, för oss viktiga frågor, säger han. Framförallt inom kriminalpolitiken och så fortsätter han och det kan man själv läsa. Han menar att den långa processen och ledtiderna är bland de största problemen med samarbetet med de borgerliga partierna. Man är väldigt fega och väldigt ängsliga. Och mycket dras i långbänk innan man kommer till verkstad, säger han. Och då menar han att Socialdemokraternas förmåga att genomdriva stora reformer som den ledande faktorn till att framtida samarbeten med dem kan bli lättare. Och så fortsätter det i den här artikeln. Så jag läser inte upp hela för en stund.
0: Hallå, för nytillkomna lyssnare. Han, vem är det?
1: Det är Magnus Olsson, Sverigedemokraternas ordförande i Malmö heter Magnus Olsson.
0: Ja, och det är vad han har sagt och framfört som du...
1: Det är vad han har framfört och det är vad SVT har skrivit. Ja. Det jag har läst upp, ja. Och det har... det var en nyhet som Expressen var först ute med att rapportera. Och den är införd alltså hos SVT. Den är publicerad den 18 mars 2025, alltså i mars förra året. Och blev senare uppdaterad dagen efter, alltså 19 mars. Så det är bara att gå in på nätet och läsa. Så ja. Står det där svart på vitt. Och jag kan säga så här att jag tycker inte att man ska tjafsa om vem som ska rösta på. Varför vill man rösta på Sverigedemokraterna? Så varsågod, det har jag inga synpunkter på. Jag röstar på mitt sätt och på mitt parti. Och jag har själv varit sverigedemokrat och det är ingen hemlighet. Jag har också gått ut med på radion. Men lämnat dem eftersom de har svikit i flera frågor som de lovade mig att gå i val på. Och för övrigt så tycker jag att de har svängt i väldigt många sakfrågor fram och tillbaka sista tiden också. Det är därför de tappar röster. Så Paolo, han får ursäkta mig alltså, för jag vill inte knäppa honom på näsan eller något. Han får gärna rösta på sitt Sverigedemokraterna. Det har jag inga synpunkter på. Men jag tycker inte om att man går ut och liksom att jag far med osanning. Det var därför jag ville läsa upp detta. Han yeah. bad mig ju faktiskt göra det.
0: Yeah,
1: jag till henne att hon hittar det då där som hon säger, sa han. Och det har jag gjort nu.
0: Ja, och du berättar att det är så alltså mycket mer som står där och du tar upp lite av det bara. Men det står svart på vitt i den artikeln.
1: Ja, absolut. Han kritiserar ju sitt eget parti i Stockholm ju. Tidöpartiet. Och framhåller att Socialdemokraterna... har en annan kultur än Moderaterna och Liberalerna, för de är mycket skickligare på att genomdriva stora reformer, alltså sossarna, tycker han.
0: Ja, ja, ja.
1: Enligt artikeln. Så att man får gå in och läsa hela själv, för det är vad det handlar om, ingenting annat. Sossarna, han vill samarbeta med sossarna just av den anledningen jag läste upp.
0: Ja, ja.
1: Så det går som sagt tåg in där. 18 mars 2025 på SVT. Gå in på nätet. Det skriver man på Google bara så får man upp det. Mm. Det var det. Det var det hela idag.
0: Ja, där var den bevisningen. Ja, visst. Ja,
1: nej, ja visst. Ja, nej, men man ska ju inte... hålla på och tjafsa och få det till att man, folk kommer med osanningar och så för att man inte är sverigedemokrat eller håller med Sverigedemokraterna. Det är inte varken friskt eller vuxet att göra det, tycker jag.
0: Nej, det hoppas jag leder till att det är många som kryssar dig nu inför valet här i Malmö.
1: Ja, då blir det nummer 7 på valsedeln. Där står
0: Helvi. Där står Helvi, ja. Ja,
1: ja.
0: Och det kan man läsa på vår hemsida eller i alla fall på Malmölistan.
1: Valmyndigheten kan man ju gå in och titta. Ja, jag får de som har internet. Men ja, men det vet ju du. Du har ju vallistan där framför dig.
0: Ja, ja.
1: Du ser hur det ser ut på den, ja. Ja, det var det hela idag, så jag ber att tacka för mig och ta gärna en melodi då med Kajsa Stina Åkerström.
0: Ja, jag ska gå och leta nu så kommer det något alldeles strax.
1: Ja, jättefint.
0: Tack för allt ditt arbete du lägger ner här och för ditt samtal idag särskilt.
1: Ja, tack själv. Så önskar jag både dig och alla en riktigt trevlig helg.
0: Tack, jag får önska detsamma.
1: Vi ses igen nästa vecka.
0: Ja. Tack. Hej
1: då. Tack så mycket.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ja, det tackar vi Helvi för. Och lyssnar nu först till Michael Ball med Not While I'm Around.

Michael Ball med den Not While, förlåt, den heter Not While I Am Around. LV, hon är verkligen engagerad och engagerande. Hon är mycket duktig och ringer här och berättar och diskuterar. Så jag tycker absolut att alla ska hjälpas ut nu i Malmö att rösta in Helvi i Malmö kommunfullmäktige. Och det gör man genom att använda Malmölistan och kryssa för Helvi där som står på plats nummer 7. Malmölistan, Helvi Nilsson på plats 7. Använd den listan nu. Se till så att Helvi blir invald i Malmö kommunfullmäktige. Så hör vi hennes önskemelodi med Kajsa Stina Åkerström.

Av längtan till dig, Kajsa Stina Åkerström. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040-120212 under våra sändningar. Och de är ju mellan 11.30 och 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Så ring gärna och önska melodi. Det ska bli så roligt att leta upp den. Och har vi inte precis den, så har vi kanske någon annan som du kan tänka dig vilja önska. Nu kommer i varje fall Colorado framförd av Los Paraguayos.

Los Paraguayos, meine Colorado. Lil Babs, läppstift på din krage. Vi ska säga här. Jo, det var den som var på gång. Här kommer den.

ABBA med That's Your Mother Know. Och ni hittar rätt mycket information om Malmölistan på nätet. Och där ser ni ju då också hela valsedeln där Helvi är på plats nummer 7. Och det borde ju alla Malmöbor hjälpa henne att komma in i fullmäktige och på det viset också hjälpa sig själva. Där är ju 2 kretsar i Malmö och det innebär att antingen kommer man in eller också kommer man till 2 platser nästan samtidigt. Och det kommer vi ju prata mer om när vi kommer riktigt nära valet. Vi är redan nära valet nu. Det är mindre än 50 dagar kvar till de allmänna valen nu i september. Thomas Ledin, en samlingsmix.

Ja, det var som alla hörde en mix där. Thomas Ledin stod för den. Nu är det inte en mix utan det är Flicka från Backafall vi ska spela upp här. Och den framförs den här gången utav Kurt Hagers orkester.

Kurt Hagers orkester, Flickan från Backafall. Harry Bandelius, en fattig troubadour.

0: Jag är
1: en gammal trubbadur som duger just till ingenting. Jag drager land och rike kring en underlig figur. Jag sjunger mina visor små för vem som gitter höra på. Min enkla livsfilosofi

Du kanske är en riker man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an, en kassakista är din gud. Men så en afton får du bud, och alla dina slantar små

du kan ingenting ta med deg dit du går. Du förvärvar dig för penningar ett enda litet år, och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag sagt. Du kan ingen

Här är Brandelius på Skånepartiet Malmös närradio, där nu Lasse Berghagen sjunger Visst var det väl kärlek jag fick.

Lasse Berghagen, visst var det kärlek jag fick. Hörde du på Skånepartiet Malmös närradio där nu Micke Ahlgrens framträder med Över hav och land.

0: på söndag med Stig och Lin i bakgrunden. Och då ska vi höra nästa samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Hallå, hallå, det är Adrian.
0: Hallå Adrian, välkommen hit.
1: Hej. Ja, jag hade egentligen inget sådär jättespeciellt att ta upp. Jag har någonting med Madonna.
0: Ja.
1: Men, ja. Men jag är ute här så kan jag fråga dig. Har du någon koll på vad som händer i Ryssland med Putin?
0: Nej, det kommer olika rykten, jag såg ju, men man kan ju alltid hoppas att han blir avsatt på ena eller andra sättet, ju förr desto bättre. Men jag har ingenting sådär särskilt att komma med. Men du kanske har någon synpunkter och så?
1: Ja, nej, jag tror att han
0: bara kommer att
1: försvinna. Vad sa du att det? Jag tror att han kommer att försvinna snart.
0: Jaha.
1: Och det är alltså Ryssland nu och Moskva,
0: det
1: är riktigt
0: illa ute. Du hörs lite svagt vad du säger.
1: Ja, jag hör det. Det är jättedåligt faktiskt.
0: Ja, så?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det blev väl en aning bättre då.
0: Ja. Vad är det du hoppas på vad det gäller Putin?
1: Ja, jag hoppas att det blir revolt snart då. Och
0: att han måste rätta det här skulle man absolut göra. Han går
1: ju
0: bara försvinna. Jag tror
1: inte det börjar jättelänge till. Alltså, de har ju totalt kaos i Ryssland. De är så illa på det där nu.
0: Ja,
1: det har man
0: ju
1: talat
0: om.
1: Ja. Jag läser lite ibland så kommer de upp lite
0: notis. Nej, men du vet, han har ju sin bakgrund hela livet egentligen i hemliga polisen.
1: Ja, han var ju KGB.
0: Ja, visst. Så att han är nog väldigt noga med att, hålla folket i schack. Men det skulle vara om någon närstående tar tag i honom direkt.
1: Ja, men... Så går det till en viss punkt i sätta folket nog. Förr eller senare.
0: Jo, men någon måste ju göra det.
1: Ja, men du ser som det var i Rumänien. Där hände det bara helt plötsligt att folk gick i revolt. Att presidenten skrev ett tal.
0: Ja.
1: Helt plötsligt så började folk skrika och ropa och då vann de ju in och tog över parlament och allting.
0: Ja.
1: Alla gjorde det. Jag vet inte hur många tusentals människor där stod där och skulle... Man brukade ju samla dem. Tusentals.
0: Ja.
1: Men den här gången blev det fel. Bara alls det. Då har de ju stått. Räknade oss. Intog de hela parlamentet. Absolut i väg i sin naturplan.
0: Ja.
1: Och det kommer nu hända samma sak.
0: Det tror du?
1: Ja, alltså så som folk lever som råttor nu i
0: ja.
1: Moskva. Ja. Det är så kleina, de är riktigt grymma på det här. De han får samma medicin som man ger i Ukraina.
0: Ja, han får det ju inte själv, utan det är ju...
1: Ja, folket får.
0: Ja.
1: Men skillnaden är att Putin har skjutit ut på civila. Civila byggnader. Ukraina, de skjuter ut på infrastruktur och oljeanläggningar.
0: Ja.
1: Han har ju ingen olja kvar heller. Det var det nu. Han hade bett någon om hjälp. Att det börjar bli panik när han har
0: utlyssnat. Ja, så.
1: Ja, kan de inte ens tanka sina stridsvårdor som de skickar där. Men de blir ju spräckta.
0: Nej, men där är ju en, alltså bland de här, vad heter de nu, som är otroligt rika.
1: Oligarkerna.
0: Ja, där är ju så mycket pengar att inte där är någon av dem som kan köpa en av livvakterna så att som livvakterna knäpper honom.
1: Det kommer nog. Det kommer säkert lägen. De
0: förlorar
1: ju miljarder hela tiden.
0: Oja. Ja, det är verkligen illa.
1: Ja, så det blir intressant att se hur länge till han orkar.
0: Ja.
1: Det blir mer och mer panik.
0: Ja.
1: Ja, han vältar sig väl i lus, den lilla råttan.
0: Nej, har du någon idé om vad Sverige skulle kunna göra?
1: Nej, hjälpa Ukraina.
0: Ja,
1: Ukraina som är till igår och se till så att deras parter inte kommer någonstans. Jag vet inte riktigt hur det går med det. Om det är uppe eller
0: ja.
1: Det vet jag. Men de är ju igång och flyger nära svensk luftrum,
0: det har de
1: gjort många gånger nu. Där försvaret
0: för balkar de har skjutit
1: på.
0: Ja, därför att det att Ukraina använder Gripen, det är mer en affärsuppgörelse.
1: Ja, det är det. Ja, de har väl fått någon, om jag inte har fel. Har de fått någon
0: av
1: utgående
0: modeller,
1: så att säga.
0: Jaha.
1: Jag tror inte. Men sen har de gjort affärer på framtiden. Det är
0: klart. Nej, där borde vi här i EU göra mycket mer. Därför att man kan ju inte lita på USA med den presidenten de har nu.
1: Nej, men alltså, vadå EU? Eller någon annan i hela världen kan ju inte gå åt det som sa. Jag vet att man någon annan kommer att hjälpa en.
0: Ja.
1: Det har ju alltid varit så. Ja, vi har USA bakom oss. Ja, då får de hålla sig ordna. Det satsas rätt mycket i Europa nu. På oss. Där.
0: Vad sa du? Det chansas?
1: Satsas.
0: Satsas, ja.
1: Det satsas rätt mycket i hela Europa.
0: Ja, du menar EU?
1: Ja, EU. Ja, men alltså varje land för sig satsar rätt mycket nu i hela EU.
0: Ja, ja, ja.
1: Det gör ju allihopa. Mm. Och det är det. Det jag menar vill inte USA vara med så här.
0: Ja,
1: det är
0: ingen
1: som kan tvinga dem att vara med.
0: Nej.
1: Folk klarar sig själv åt det.
0: Ja. Ja, nej, jag tycker nog Sverige borde ta tag i den här frågan mycket mer om vad de gör.
1: Ja, det
0: kan
1: jag hålla med om. Det är viktigt.
0: Ja, därför att vi ligger ju dessutom alltså ganska nära till. Det är ju klart att han vill flytta fram Ryssland till Östersjön och ta de baltiska länderna igen. Ja, då är vi där vi var för en del år sedan. Utan vi borde ju verkligen se till så att Ukraina kan pressa tillbaka honom och helst få väck honom ifrån makten.
1: Ja, han behöver sig en rejäl omgång.
0: Ja. Ja, absolut.
1: Ja. Det var väl hela då för idag, Kalle.
0: Ja, och som Madonna sa du.
1: Ja, vi tar någonting med Madonna idag.
0: Ja.
1: Tack också.
0: Ja, då kommer Lucky Star här då.
1: Det blir bra.
0: Ja, tack för att du ringde och trevlig helg.
1: Tack, och detsamma.
0: Tack. Hej, hej.
1: Hej, hej.

Starlight, Madonna. Ja, Lucky Star heter melodin egentligen. Och du som själv vill önska någonting, du ringer 040 12 02 12. Jussi Björling ska sjunga.

Och där hörde vi Jussi Björling och Lola ur Cavalleria Rusticana. Lilly Berglund, sum sum sum lilla sommarbi.

0: Sum, sum, sum, lilla sommarbi, hörde vi där, ja. Och nu väntar nästa samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hallå. Detta är Arne här.
0: Hallå, Arne. Det var länge sedan.
1: Ja, jag ringde här i förrgår. Så, men annars så var det länge sedan.
0: Ringde du i förrgår?
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja, så, ja, ja.
1: Ja. Men... jag skulle gärna vilja framföra en mening här angående att Adrian talade om president Putin. Jag är fortfarande fullkomligt övertygad om att Putin har ett enormt stöd av sin regim med utrikesminister Sergej Lavrov i spetsen, som är kolossalt mycket tuffare än vad Putin är. Jag tycker att det kan räcka med denna meningen. Vad tror du själv förresten?
0: Ja, jag bara... Det är min förhoppning naturligtvis att hela Ryssland demokratiseras och kommer med i den europeiska gemenskapen, och då får de lägga av med den politik de bedriver nu och anfalla ett grannland och tvinga på hela befolkningen mycket stora plågor och dödsoffer och sårade och så vidare. Det är alltså det, vad man kan hoppas och längta efter, det är att Putin så fort som möjligt kommer bort ifrån makten.
1: Ja, men skulle han komma bort här inom den närmaste tiden, så är det ganska tydligt att Lavrov tar över. Och han är enormt mycket värre.
0: Ja.
1: Det är min klara uppfattning om detta. Men jag tackar så mycket.
0: Jag vet inte, du kanske förstår det på ryska.
1: Nej, det gör jag inte, men jag har ju inlevelseförmåga, så därför har jag min övertygelse hur de ryska krigsgeneralerna framför sina önskemål gång på gång, och mycket av det blir genomfört. Men sen är det ju Putin som bestämmer i allra sista hand. Men de gör ju helt fel mot Ukraina, va? Så jag är helt emot detta här.
0: Du är det, ja.
1: Men okej. Okay.
0: Ja, ja. Ja, du ville i alla fall höra Sovjethymnen idag.
1: Ja, jag tycker den är passande angående det jag har sagt.
0: Ja, det är möjligt.
1: Ja.
0: Det, jag har i alla fall hämtat fram den.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja, tack för att du ringde.
1: Hej då.
0: Hej då, hej då. Ja, då tackar vi Arne för det, och vi kan ju lyssna till Sovjethymnen här med en gång.

Det var rätt länge sedan vi spelade den, men nu kom den igen, Sovjethymnen. Vill du själv önska någonting så ringer du alltså 040-120212 mellan 11.30 och 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, Skånepartiet, Malmös närradio. Mats Bergmans, vet du om?

Vet du om Mats Bergman? Judy Garland ska få sjunga. Och melodin heter All God's Chillin' Got Rhythm.

Och det var Judy Garland som sjöng. Nu är det Gyllene Tider vi ska lyssna till. Gyllene Tider framträder med Teaser Japanese. Så den kommer här.

Siv Malmqvist skona mitt hjärta. Amris har spelat in Kom och rulla i mitt rullande hus.

30 Days hörde vi där, ja. Och det var Chuck Berry som framträdde. Vico Torriani har faktiskt sjungit in Erika, die Heideblüt.

0: Där hörde vi Vico Torriani. Och nu kommer den gotländska gruppen Einbusk Singers med Berlinersång.
1: Tack ska ni ha. Underbart. Alltså jag känner att jag bara älskar att stå på scen alltså. Alltså jag är som skapt för att stå på scen. Skrattar ni åt? Alltså häromdagen när jag var på audition för en fars som heter In och ut med Rut och Knut. Ja, då kände jag plötsligt att min begåvning den sträcker sig mycket längre än till bara såna här komiska roller. Alltså bredvid komiken så har jag både dramatiken och sorgen faktiskt. Ja, alltså nu ska ni få mitt inträdesprov till scenskolan.
2: Scenen är din.
1: Ja, tack ska du ha det. Om du kan ta komplett på pianot så ska jag... Okej, ska jag bara hämta hatten här. Känner jag lite fel. Alltså om ni känner igen stilen så går det lite stil med Bertil Brecht. Och jag har skrivit texten själv alltså.
2: Aha.
1: Okej.

0: Nej, nu får du göra.
1: Ja, men skärp dig då. Ska du ha det här? Ska du ha det så här då? Ja. Tror du komma in på scenskolan med det här då? Ja.

Ja, där gick applåderna till Einbusk Singers för Berliners sång. Bobby Bear ska få sjunga Gotta Travel On.

Bobby Bear följs av Elisabeth Andreasson. Together Again.

Elisabeth Andreasson med Together Again. Och du har lyssnat till Skånepartiet i Malmös närradio som slutar klockan 14 med direktsändningen. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset och påminner om det mycket viktiga i att använda bankgiro 583-1748. 583-1748. Vi måste stoppa islamiseringen av Malmö och det förutsätter att Socialdemokraterna kastas ut. Gå gärna in på vår hemsida och studera boken om islam, särskilt sidorna 250-253. Ha nu en riktigt fin fortsättning på dagen och en trevlig helg, på återhörande på måndag klockan 11.30 för ny direktsändning. Och då ska vi få höra Lynn Anderson med Two Doors Down från början till slut.

0: وتحبه بحبه كتير.
1: طفو طفو طفو طفو من السويد راديو يلا اف ام.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

Det är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

0: Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Ja, men det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet liv, laugh, göra.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hallå, mitt namn är Ella Tiratiello.
2: Jag heter Sten Stjernqvist.
3: Det här är Jonas och Tilda från Tennessee Tears.
4: Det här är Tove Widerberg.
5: Mitt namn är Amina.
6: Det här var Anders i Fernandos.
7: Detta är Pips.
8: Det här är Andreas Lundstedt.
9: Det här är Mikael Neumann. I lyssnar till Malmö kanal.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- bi- och transnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

0: Du lyssnar på Malmö Direkt.
1: Reklam.
2: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
3: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
4: Men det är väl inget att bry sig om?
3: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
5: Spolarna är lösningen.
3: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
6: Det

0: Monday. Kan Yang-dag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
7: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mail via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Detta är Roger Berg från Roger Berg Big Band.
1: Det här är Caroline Karpinska från Vindla Spring Quartet.
3: Det här är Niklas Grönvall.
4: Hej, det här är Jonas.
5: Och det här är Malin och vi är Bara Jonsson and Free.
6: Jag heter Chris Taylor.
7: Det här är Mikael Järnstrand.
8: Det här är Karin Oldgren från Petri Sångare.
9: Hej, det här är Lasse.
10: Och det här är Maria från Dansa med Splendor. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

0: Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.
1: Hej, det här är Jalle Olsson från The Buckaroos och du lyssnar på Malmökanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters

0: klocka.
1: Aj, aj, aj, det är klocka i rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Jimmy Lindberg, Casanova från Kester.
2: Mitt namn är Frida Traxell.
3: Det här är Vilma.
4: Jag heter Joe Kahn.
5: Mitt namn är Sissi Lambén.
6: Jag heter Patrik Rasmussen och är sångare i dansbandet X-Face.
7: Och det är jag som är JC på Limhamn och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Och efter några timmar är allt ett stort hallå. Jag söker då en lugnare nivå.

0: är jag kvar, min gamla pompafin. Jag matar med tabletter i den, lyssnar och glömmer tiden. Tar ett glas vin i ångan från Aten.
1: Viset och vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: tittar upp till bergen. Jag ska nog få den som jag är.
1: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Malou Fritz.
2: Martin Schaub från bandet West of Eden.
3: Det här är Rolf Wikström.
4: Vi heter Ida,
5: Göran
6: och Niklas.
4: Och vi spelar ett band som heter Apollonia.
7: Mitt namn är

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.
1: Take the ribbon from your hair.

Pop, pop it up, pop!

Det är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Kanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Du lyssnar på Malmö direkt nonstop. Ett program från föreningen Malmö direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Radio för alla.
9: Hej, jag heter Emil Jensen.
10: Det här är min stora sorg.
11: Oskar Enestad.
12: Det här är Hanna Färr.
13: Oliamo.
14: Det här är Nisse Blomster.
15: Det här är Lena Andersson.
16: Hej, Jan Sigurd heter jag.
17: Det här är Emma Nilsdotter från The Real Group.
18: Mitt namn är Johan Eskelo och ni lyssnar på Malmökanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Hej, vi är John the Anchor och vi är Joakim,
1: Viktor,
2: Ruben,
3: Robin.
0: Och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

can. Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

0: Gande
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Radio för alla.
6: Hej, det här är Jimmy Lindberg, Casanova från Köster.
7: Mitt namn är Frida Braxell.
8: Det här är Vilma.
9: Jag heter Joe Connell.
10: Mitt namn är Sissi Landén.
11: Jag heter Patrik Rasmussen och är sångare i dansbandet X-Face.
12: Och det är jag som är JC på Limhamn och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.
1: Förlåt, kan jag få låna telefonen?
2: Ja visst, varsågod.
1: Tack.

0: vän att han måste gå.
1: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.